0: Mojo, La Mer, Amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for
1: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Lindaker Gartneri, Trangenveien 306 og Flisa.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg. Helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
3: Ja.
2: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.

0: Ja. Har ikke du hentet noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du henten?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Hva skjer?
3: Jeg fikk flis.
2: Nei.
3: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
2: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
2: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen Staceman Donkey Boy Golf 30-årsjubilanten Postgirobygge Jonny og Onkel P Admiral P og Ina Vrolsen Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta
7: Bra! Men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
7: Og helgegodt levert.
6: Ligemålet. Joker, den gode naboen.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ja, da rukte den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
4: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
5: overs. Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos... Byggmax.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no. Det er Radio Kongsvinger. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetatene rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Det norske landslaget til VM I fotball ble I går presentert på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
4: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
3: Tre personer pågrepet etter to ran på Gjøvik I går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje I slutten av 20-åra. Fornærmede I den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De tre pågrepne sikta I begge sakene, og sakene fortsatt under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her I innlandet I pinsehelgen. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen I dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
5: Det som bra med lørdagen at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagarbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekke unna, og så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola, den kommer frem, så om skydekket litt under skiftene, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for det ligger sol oppe hos vær.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvinger-regionen får lett skya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 20 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Just like Jesse James, en fredagsmorgen, 22. mai. Du hører endelig morgen, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. Det skal handle en del om det som skjedde på Grue stadion i går, nemlig uttaket til fotball-VM. Vi skal prate blant annet med landslagssjef Ståle Solbakken, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Men først Loreen og True Love.

0: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
7: Underholdningsguiden Det møte I AA-gruppa I Metodistkirken Engens gate 7 I dag, og det møtet starter klokka 12. Klokka 17 blir det klubbkveld hos Vinger Mekk og Moro. De holder til I Oterveien 26. Klokka 19 det flere arrangementer, blant annet musikkquiz med Unnveig og Roger hos Vinger Blues og Rockklubb I Glommengata 29. Det blir audition på forestillingen Skuronna for ungdom på CNU. Det blir også opera-pub på Lille Pernille klokka 19, og Harvester de spiller på Skinneb på Brandval klokka 19 I kveld. Så det duket for en ny fredagsjam på Pressgarn I Nordedal I dag. Det klokka 20.00.

0: Ja, på torsdag så var det rett og slett presentasjon av det norske landslaget til VM I USA. Ståle Solbakken, hvordan var det å kunne gjøre det på hjemmebane I Grue?
1: Nei, det var stort for oss som det herfra og har tilbygd så mye tid her, så det var en fantastisk opplevelse.
0: Og så vet jeg det at dette betyr jo mye for hele nasjonen, men da jeg så på kampen nede I Milano på TV, så ser jeg at dere tar en selfie ute på banen der, og det illustrerer kanskje hvor mye det betyr for dere begge to, Kent Roger Bergersen.
2: Ja, jeg var nok litt, Ståle ikke like ivrig på å ta bilder og telefon og sånn, så jeg hadde lurt med meg telefonen ut I lomma og trodde vi hadde trua på at vi skulle gjøre en god kamp og vinne den kampen, så da dro jeg opp telefonen og vi koste oss på midten og feiret et utrolig øyeblikk som vi kommer til å huske resten av livet.
0: Det at du møter opp så mange folk her I dag og ja, altså, aldri vært så mye spillere I Grue, tilegner det til dere. Hva tenker dere om det?
1: Nei, jeg tror ikke det bare oss. Altså, det jo et bra... Det har jo vært en fotballbygd, og forhåpentligvis det fotballbygd, og det mye stolte tradisjoner her, så jeg tror det en kombinasjon av alt.
0: Ja, hvor godt kan vi gjøre det I VM da, Kenta?
2: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Så har jo Gud og Værmannsen laget hver sin VM-låt til dette VM-et. Har dere hørt mange av dem, og har dere fått noen favoritt?
1: Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Altså, nå så jeg det var en ny versjon av Bønna fra Nord, så stemmer jeg på den.
2: Ja, jeg har hørt mange og fått mange tilsendt også, så det vanskelig å kåre en vinner.
0: Når dere sitter på presskonferansen etter å ha vinnet I VM-finalen, lover dere å name drop oss i Soler da?
1: Jeg skal love deg. Da skal du få både fornavn og etternavn.
3: Reporter I saken var Paul-Erik Berntsen. Maria Redondo kommer her med Burning.

Burning og Maria Arredondo. I går kveld så var det to ran på Gjøvik, et klokka 17.40 og et klokka 20.10, og tre personer pågrepet. To av de under 18 år, mens den tredje i slutten av 20-åra. Den fornærmede i den første saken fikk mindre skader, mens den fornærmede i den andre saken ble behandlet av helsevesenet for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng, og saken fortsatt under etterforskning, meldte politiet i morgentimene i dag. Det blir lokale nyheter etter All Saints. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Hundrevis møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion I går. For styreleder Anders Nysæter og Grue idrettslag handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngste. President I Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener at slike arrangement viser styrken I norsk breddefotball, og sier at du hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
3: Ja, det, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer, så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
2: Vidar Sandrud, som tilrettelegger for pressen, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteressen til bygda, og trekker fram betydningen av at profiler som Ståle Solbakken og Kent Bergersen har løftet både landslaget og hele norsk fotball. Sandrud understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
4: Men det betyr alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det bare det beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Så om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da.
2: Lørdag 30. mai arrangeres veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix fra Nordahl Camping I Lom. I år så deltar rundt 35 personer fra Odalen, Kongsvinger og Glåmdal Utstyr og Motorhistoriske Forening med til sammen 20 veteranbiler. Løpet går over 8 mil med flere poster og quiz underveis, men hovedfokuset for deltakerne det sosiale samværet og entusiasmen for klassiske kjøretøy. For mange så dette et årlig høydepunkt, og flere har vært med I over 20 år, sier reiseleder Arne Hagen.
5: Vi kjører opp til Lom og kjører Flåklypa Grand Prix, og for noen av oss så det vel nå kanskje borte I 20 års jubileum, tenker jeg. Så det mange, og I år blir vi faktisk 20 biler, og en 35 personer, tenker jeg. Vi har faste hytter vi leier. Og
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 20 grader.
6: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller Melambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
8: overs. Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
10: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt fulle dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttene.
11: Fikk igjen på skatter, nå silikon I tatter.
10: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
12: Vilket jævla liv, va?
13: Klar for vår og sommer?
9: Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

I Just Might og Bruno Mars. Så en titt I politiloggen. Politiet hadde en trafikkontroll langs Eggelina I Gran I natt, I krysset Eggelina og Råsums Gutua, for de som vet hvor det. Det endte med to forenkla forelegg og to førekortbeslag for fartsovertredelser. I tillegg så fikk en bilfører forenkla forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Det kom melding om to ran på Gjøvik I går, et klokka 17.40 og et klokka 20.10. Tre personer pågrepet etter hendelsene. To av de under 18 år, mens den tredje I slutten av 20-åra. Den første fornærmede fikk påført mindre skader, mens den andre behandlet helsevesenet for mulige bruddskader. Politiet jobbet I går kveld med å hente inn mer informasjon og har ikke så mye mer oversikt over hendelsen foreløpig, melder politiet I innlandet.

fyrir fyrir fattæn frif fattæn friften fattæn friften fattæn hagen for fan vi flyr nå jo maffaute på frif frif frif fot på vei til Roma der vi venter å lande firka klokken pal trekk fyrir middag vi fenter en turbulens på turen vår og be våre pappaferier bli fittende fast 54 foran i familien der fokker vi er skremmen for faglig

0: Torsdag ble landslagsuttak på Grue stadion. Der treffer jeg faktisk en odøling, Vidar Sannerud. Hva din rolle akkurat oppi dette her?
1: Du bare med å tilrettelegge for konferansen, eller pressekonferansen, så det det ingen stor oppgave jeg har.
0: Men det må jo være litt spesielt å gjøre det her på Grue stadion, for dette skjer jo vanligvis på Ullevål.
1: Du, det veldig moro, og det jo artig at man kan dra det ut i, til, og spesielt hit til Grue, da, som både Kenta og Ståle herifra, så det jo, dette jo, har vi aldri gjort før, faktisk, så det blir veldig spennende. Og dette kommer til å bli fint, mye folk her, veldig mye folk.
0: Og så det jo hyggelig da, som glomdøler, at vi faktisk har to såpass trenerkapasiteter som kan lede Norge til et VM.
1: Ja, det jo helt utrolig, altså det jo fantastisk at Ståle og Kenta klarte det. Så hele norsk fotball jo, ja, vi har mye å takke om for det betyr så mye for hele norsk fotball, ikke bare for landslaget, men for interessen for fotball, for vi merker jo veldig godt. Nå har vi jo kamper utover høsten som utsolgt allerede, så det ja, det helt, hva skal jeg si, helt unikt.
0: Hva betyr det for rekrutteringen til fotballen da, at man på en måte har så, at det kommer gutter fra bygda og får til noe sånt?
1: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det jo bare beste, men de produseres jo her ute i, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som har vært herfra, og preget norsk fotball i mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp i seriesystemet i Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi hjemme og simulerer til den type fotball da, der ute i distriktene.
0: Du var ikke så mange landskamper selv på deg. Du litt misundelig nå?
1: Skal jeg gjennomføre den troppen her? Men det jo ikke litt for sent, men nei, men det jo, altså, ja, det, jeg levde på min tid og hadde min karriere, og jeg var bare privilegiert som fikk være i den perioden som jeg var på Kongsvinger, for det var jo bare moro. Det var kjempeartig.
0: Så skal du til USA, der var jo du på treningsleir, hvis jeg ikke husker helt feil, og dere ble rana. Har du gitt noen råd til hvordan man skal unngå det?
1: Det bør vi passe på der borte, for det er jo et land som er litt, skal jeg si for noe, litt annerledes akkurat nå enn det vi vant til da, med USA, men det kommer helt garantert til å bli et fantastisk mesterskap, så vi gleder oss til å reise dit bort. Det blir kjempeartig.
2: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
3: Hva skjer?
4: Jeg fikk flis.
3: Nei.
4: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
3: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
5: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

John Lennon og Imagine her I endelig morgen. Klokka ganske snart 7, det betyr at det blir nyheter her I kanalen, og fra motelslaget her Alana Miles og Black Velvet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Partene I kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig I dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid I krigen mot Iran. Rubio deltar I dag på et møte I Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling I alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetaten rykket først ut til en brann I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Det norske landslaget til VM I fotball ble I går presentert på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
5: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
4: Tre personer pågrepet etter to ran på Gjøvik I går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje I slutten av 20-åra. Fornærmede I den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De tre pågrepne siktet I begge sakene, og sakene fortsatt under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her I innlandet I pinsehelgen. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen I dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
6: Det som bra med lørdagen at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekke unna, og så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola, den kommer frem, så om skydekket litt under skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for liksom ligger sol oppe hos vær.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 9 og 20 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

You're the first, the last, my everything. Og Barry White I endelig morgen. God fredag, 22. mai. Pinsen står for tur. Det betyr for de aller fleste en ekstra fridag på mandag, som vi aller fleste av oss knapt vet hvorfor vi egentlig har. Men sånn nå det, en lang helg på gang, og da det viktig å vite hvordan værutsikten egentlig blir. Vi tar en prat med meteorolog Rafael Escobar Løvdal om det I løpet av den kommende halvtimen etter blant annet spill oppmaker.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Underholdningsguiden. Det møte I AA-gruppa I Metodistkirken Engens gate 7 I dag, og det møtet starter klokka 12. Klokka 17 blir det klubbkveld hos Vinger, Mekk og Moro. De holder til I Oterveien 26. Klokka 19 det flere arrangementer, blant annet musikkquiz med Unnveig og Roger hos Vinger Blues og Rockklubb I Glommengata 29. Det blir audition på forestillingen Skurånda for ungdom på CNU. Det blir også opera-pub på Lille Pernille klokka 19, og Harvester de spiller på Skinneb på Brandval klokka 19 I kveld. Så det duket for en ny fredagsjam på Pressgarn I Nordedal I dag. Det klokka 20.00. Some

0: Det fredag I dag. I går så var det jo en del gråvær over innlandet. Bedre I dag, vil jeg jo si. Og det jo mange av oss I dette store fylket som nå lurer på en ting. Det jo pinsa som står for døren. Hva slags vær får vi? Blir det regn, blir det sol? Kommer sommeren snart med høye sommertemperaturer? Det jo trivelig at det finnes hyggelige og flinke meteorologer. Og gripe fattig, tenker jeg da. Rafael Escobar Løvdal, jeg spør deg om dette været over innlandet nå. Skal vi starte med fredagen, og så tar vi resten av pinsen etter hvert? Hvordan ser det ut for vår del?
1: Ja, det vil nå være litt forskjellig, fordi det tåkeskyene henger jo litt igjen her og der, men det vil jo bli en varm dag, og det det vi skal ha fremover. Vi skal ha varme, den får vi beholde, men skydekke og nedbørn, den vil nok være litt til og fra. Men I dag så ser det ut til å bli en riktig så fin dag. Sola, den vil komme frem og være til stede for mange gjennom dagen, selv om skydekke litt skiftende, så ser det bra ut, noe som disse lokale tåkeskyene har gitt seg, og temperaturen den blir over 20 grader mange steder. Så fredagen blir en flott inngang på denne, det vel en spesialhelg, superlang, med fri på mandag, så dette blir en fin inngang.
0: Det liker vi. Og kan vi da spørre også om, for eksempel, altså har du noe oversikt over lørdagen, søndagen og mandagen, som også en fri dag da?
1: Jeg har jo det, og det som bra med lørdagen, at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagarbeid, så får du vanning på lørdagen. Da kommer det et område med nedbør som passerer, da begynner ganske tidlig egentlig, og så kan det tenkes at det blir liggende litt lengre enn man kanskje skulle ønske seg, men det vil etter hvert trekk unna, og så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Og temperaturen blir ikke så høy på lørdagen som den på fredag, fordi det mer skyer, og vi har også hatt dette regnet som passert. Men så kommer det en ny dag med søndag og mandag som fri, og da ser det ganske bra ut. Det vil bli temperatur rundt en 20 grader på de varmeste stedene. Sola den kommer frem, så om skydekket litt under skiftene, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for som ligger sol oppe hos der, enn det på lørdagen når vi får det til regnet. Men mildt og varmt, det vil vi ha. Det blir veldig varmt når vi på sommerstid. Mildt mer som man sier på vinteren.
0: Ja, men nå må jeg jo tilstå det at jeg har jo vært og snoka, som jeg ofte gjør et par ganger hver dag, I Yr-appen min, og da når jeg kikket på temperaturene her I innlandet for noen dager siden, så tenkte jeg, nei, men nå skal det bli godt og varmt, da var det liksom lovnader om 23-24 grader. Men det har liksom endret seg, altså vi får litt sånn kaldere luft inn, altså det blir ikke den der kjempevarmen likevel.
1: Det blir varmt, men det kanskje ikke så varmt som vi hadde sett for oss, det nok litt mer skyld, og den lørdagen har med seg litt regnvær og litt kaldere luft bak der, men fredagen kan kanskje bli den varmeste. Vi får se hvordan det går, men varmt blir det jo, for det blir jo nordisk sommerdag med over 20 grader, og selv om det regner på lørdagen, så det ganske varm luft fortsatt. Så kanskje ikke så varmt som det så an til å bli litt tidligere I uka, men fortsatt varmt og mye sol ventet I denne pinsehelgen.
0: Det høres jo så lovende ut. Dette bare å begynne å glede seg, og ekstra lenge fri, som du også var inne på. Det har vi.
1: Vi må huske solkrem. Det må vi huske, fordi nå det jo høy sol, så nå står sola høyt, og da gjelder det å beskytte seg med solkrem hvis man ute I hagen og styre med det ene og det andre.
2: Reporter I saken var Hege Haga Løkken.

Sommeren kort, Thomas Ledin. Om du skal bruke Dovrebanen I juni, så bør du følge med nå, for Dovrebanen blir stengt fra 30. mai til 14. juni på grunn av omfattende vedlikeholdsarbeid. Det Bane Nord som melder det her. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås. Og det tar lengre tid å reise med det som skulle ha vært Dovrebanen I den perioden her, altså fra 30. mai til 14. juni. Det her Dance with a Stranger fram mot lokale nyheter. So nice to-

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Hundrevis møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion I går. For styreleder Anders Nysæter og Grue idrettslag handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngste. President I Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener at slike arrangement viser styrken I norsk breddefotball, og sier at du hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
3: Ja, det, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
2: Vidar Sandrus, som tilrettelegger for pressen, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteressen til bygda, og trekker fram betydningen av at profiler som Ståle Solbakken og Kent Bergersen har løftet både landslaget og hele norsk fotball. Sandrus understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
4: Men det betyr alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det det bare beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og har hatt flere landslagsspillere som har vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da.
2: Lørdag 30. mai arrangeres veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix fra Nordahl Camping I Lom. I år så deltar rundt 35 personer fra Odalen, Kongsvinger og Glåmdal Utstyr og Motorhistoriske Forening med til sammen 20 veteranbiler. Løpet går over 8 mil med flere poster og quiz underveis, men hovedfokuset for deltakerne det sosiale samvær og entusiasmen for klassiske kjøretøy. For mange så dette et årlig høydepunkt, og flere har vært med I over 20 år, sier reiseleder Arne Hagen.
5: Vi kjører opp til Lom og kjører Flåklypa Grand Prix, og for noen av oss så det vel nå kanskje borte I 20 års jubileum, tenker jeg. Så det mange, og I år blir vi faktisk 20 biler, og en 35 personer, tenker jeg. Vi har faste hytter vi leier. Og
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 9 og 20 grader.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ja, da lukket den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
8: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
9: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
10: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
11: Vi skal ikke bare...
12: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Troppen som Norge skal bruke under VM I fotball ble I går presentert for Ståle Solbakken og Kent Bergersens hjembygd Grue til stor jubel både fra spillere og lokalsamfunn. Solbakken og Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell, og begge peker på sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at Norge kan være stolte. Assistent Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
1: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp en gang inn, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Det ble altså avholdt landslagsuttak på Grue stadion I går, et sted som ikke vanligvis huser slike arrangementer. Vidar Sannerud, som tilrettelegger I fotballforbundet samt markedsjef, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteresserte I bygda, og trekke fram betydningen av profiler som Solbakken og Bergersen, og at de har løftet både landslaget og norsk fotball. Sannerud understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
2: Og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball. Da.
0: Eidskogs kvinnelag I fotball spilte 1-1 etter en dramatisk avslutning på kampen I går kveld. Liv I Lindkjølen, som også spiller for jenter 17-laget, har denne uka spilt sin tredje kamp og har ytterligere kamper I vente. Hun forteller at det hektisk med opp til 5 kamper på 8 dager, men at det lærerikt å få spille med damelaget.
3: Jo, jeg har jo spilt ja, 2 kamper allerede denne uka her.
4: Dette den tredje?
3: Ja, dette den tredje, ja. Dette den tredje. Så kjenner det litt I beina, men det alltid gøy å få lov til å være med opp på damelaget og få være med noen som hakket over, da.
0: Reporter, det var Kai Roger Lindberge.

0: Lørdag den 30. mai så går veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix av stabelen fra Nordahl Camping I Lom, og I år skal det være med noen ordhølinger og reiseleder. Det deg, Arne Hagen. Fortell litt om hva dere har begitt dere ut på.
1: Ja, det reiseleder og reiseleder. Det meg og Tom Nordengen som litt I bresjen kanskje, ja. Vi kjører opp til Lom og kjører Flåklypa Grand Prix. Og for noen av oss så det vel nå kanskje borte I 20 års jubileum, tenker jeg. Så det mange, og I år blir vi faktisk 20 biler og en 35 personer, tenker jeg. Vi har faste hytter vi leier. Og
0: for det ikke 20 biler fra Odalen?
1: Det 20 biler I, som vi reiser I følge av. Det Odalen, og så det noen fra Gumf som med oss.
0: Og Gumf, det jo da Glomdal Utstyr og Motor Historisk Forening. Hva det som gjør at dere synes dette så stas å være med på da?
1: Nei, det sosialt. Sosial happening. Mange fine biler å se på. Det det. Så det det går I. Ordentlig gubbetreff.
0: Ja, for dette her, det heter Flåklypa Grand Prix. Det kan ikke sammenlignes med filmen, for å si det slik.
1: Nei, ja. Det heter det.
0: Selv om kanskje enkelte av personene kan sammenlignes.
1: Det kan det være, Det kan fort være noen som kan være I nærheten der, ja.
0: Dere altså har vært med I mange år. Da har dere kanskje opparbeidet dere noen minner underveis også? Noen episoder dere har opplevd underveis?
1: Ja, det det sikkert vært mange. Mye rart som har skjedd, vet du. Det var det. Det alle som har kommet I mål, og alle som har kommet frem. Men det sånn det med gamle biler, det. Så da må vi bistå hverandre. Noen ja. Veldig gode på å skru, og andre ikke fullt så gode.
0: Nei, for det blir fort litt skruing da, skjønner jeg, underveis, men da hjelper dere rett og slett hverandre.
1: Ja da, det det. Så det mange, mange dyktige som med og skruer og fikser, så vi kommer som regel fram.
0: Når dere kjører dette løpet her, som sagt, du sa, det sosiale og gubbetreff som på, det viktige, ja. men det premiering og slike ting, eller det bare for kosen sin skyld?
1: Nei, ja, det når vi kjører løpet som på cirka 8 mil oppi, rundt omkring oppi Lom, så det vel en 3-4 poster som vi må innom, og det noe litt kviss og litt sånne ting, og gjør vi det veldig godt der, så får vi vel en premie, men hovedpremien for oss egentlig den sosiale delen, og så får vi en liten bilplakett I forbindelse med at vi har vært med på løpet da. Så det sosiale som til syvende og sist det viktigste.
0: Og den plaketten, den får hedersplass på veggen hjemme hos de som med?
1: Den sitter I bilen. Den I bakhylla I bilen.
0: Men det slik at dere forbereder dere på noen spesiell måte til dette her, eller?
1: Det det at han, Tom, da, som enda mer I primus enn det han han også hovedkokken vår, så han reiser opp nå på tirsdag eller onsdag og begynner å forberede maten til vi kommer på torsdag. For vi reiser opp på torsdag, og så har vi litt sosialt på torsdagskvelden, og så vi kanskje på noe museum eller en biltur på fredag, og så går løpet på lørdag.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
5: Og helgegodt levert.
4: Lige måte. Joker, den gode naboen.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staceman, Donkey Boy,

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Men der hjælper ikke når ingen her er der.
1: Ingen her I deg, Tobias Sten og Synne Vo. Klokka straks 8, det tid for nyheter etter Return, Take This Heart.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 8, og her siste nytt.
2: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid I krigen mot Iran. Rubio deltar I dag på et møte I Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling I alliansen. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Partene I kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidligere I dag. Det opplyser NHO mat og drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Det norske landslaget til VM I fotball ble I går presentert på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
5: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp en gang inn, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
4: Tre personer pågrepet etter to ran på Gjøvik I går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. To av de pågrepene under 18 år, mens den tredje I slutten av 20-åra. Fornærmede I den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De tre pågrepene siktet I begge sakene, og sakene fortsatt under etterforskning. Milt og til dels varmt vær venter oss her I innlandet I pinsehelga. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen I dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
6: Det som bra med lørdagen at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekke unna, så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola den kommer frem, så om skyddekket litt under skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for liksom ligger sol oppe hos
0: vær. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 20 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Mason Jennings og Fighter Girl I Endelig Morgen, cirka 8 over 8 denne fredagen 22. mai ved inngangen til Pinsehelga. I studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her. Ja, det var jo stor ståhei på Gruestadion I går med uttaket til fotball-VM. Vi var der, og det handler mye om det I våre sendinger I dag. Jeg skal blant annet ta en prat med Ståle Solbakken og Kent Bergersen den kommende halvtimen. Men først One Republic og Need Your Love.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra.
5: Ja.
4: Siste ting bare.
5: Ja.
4: Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
9: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
10: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Underholdningsguiden.
12: Det møte I AA-gruppa I Metodistkirken Engens gate 7 I dag, og det møtet starter klokka 12. Klokka 17 blir det klubbkveld hos Vinger Mekk og Moro. De holder til I Oterveien 26. Klokka 19 det flere arrangementer, blant annet musikkquiz med Unnvei og Roger hos Vinger Blues og Rockklubb I Glommengata 29. Det blir audition på forestillingen Skuronna for ungdom på CNU. Det blir også opera-pub på Lille Pernille klokka 19. Og Harvester de spiller på Skinneb på Brandval klokka 19 I kveld. Så det duket for en ny fredagsjam på Pressgarn I Nord-Odal I dag. Det klokka 20.00.

0: Ja, på torsdag så var det rett og slett presentasjon av det norske landslaget til VM I USA. Ståle Solbakken, hvordan var det å kunne gjøre det på hjemmebane I Grue?
1: Nei, det var stort for oss som herfra og har tilbrukt så mye tid her, så det var en fantastisk opplevelse.
0: Og så vet jeg det at dette betyr jo mye for hele nasjonen, men da jeg så på kampen nede I Milano på TV, så ser jeg at dere tar en selfie ute på banen der, og det illustrerer kanskje hvor mye det betyr for dere begge to, Kent Roger Bergersen.
2: Ja, jeg var nok litt, Ståle ikke like ivrig på å ta bilder og telefon og sånn, så jeg hadde lurt med meg telefonen ut I lomma og trodde vi hadde trua på at vi skulle gjøre en god kamp og vinne den kampen, så da dro jeg opp telefonen og vi koste oss på midten og feiret et utrolig øyeblikk som vi kommer til å huske resten av livet.
0: Det at du møter opp så mange folk her I dag og... Ja, altså aldri vært så mye spillere I Grue. Det med tilegner det til dere. Hva tenker dere om det?
1: Nei, jeg tror ikke det bare oss. Altså, det er jo et bra... Det har jo vært en fotballbygd, og forhåpentligvis det fotballbygd, og det mange mye stolte tradisjoner her, så jeg tror det en kombinasjon av alt.
0: Ja, hvor godt kan vi gjøre det I VM da, Kenta?
2: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Så har jo Gudda Wermansen laget hver sin VM-låt til dette VM-et. Har dere hørt mange av dem, og har dere fått noen favoritt?
1: Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Altså, nå så jeg det var en ny versjon av Bønna fra Nord, så jeg stemmer jeg på denne.
2: Ja, jeg har hørt mange og fått mange tilsendt også, så det vanskelig å kåre en vinner.
0: Når dere sitter på presskonferansen etter å ha vinn I VM-finalen, lover dere å nevne dere opp oss I Soler da?
1: Jeg skal love deg. Da skal du få både fornavn og etternavn.
3: Ja, vi hadde tre reportere på Grue stadion I går. Linn Hege Kolbusagen, Herman Larsen og Paul-Erik Berntsen. Det her Coldplay og The Hardest Part I Endelig Morgen.

Hardest Part fra Coldplay. Det var en trafikkontroll langs Eggelina i Gran i natt. Endte med to forenkla forelegg og to førekort beslag for fart. I tillegg så fikk en bilfører forenkla forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring, melder politiet i Innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen som cirka 8:50 på helt vanlig vis. Nå fram mot lokale nyheter. Her Genesis og Glad of Confusion.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Hundrevis møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion I går. For styreleder Anders Nysæter og Grue idrettslag handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngste. President I Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener at slike arrangement viser styrken I norsk breddefotball, og sier at du hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
3: Ja, det, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer, så det sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
2: Vidar Sandrus som tilrettelegger for pressen fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteressen til bygda, og trekker fram betydningen av at profiler som Ståle Solbakken og Kent Bergersen har løftet både landslaget og hele norsk fotball. Sandrus understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
4: Men det betyr alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det jo bare beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og stimulerer til den type fotball da.
2: Lørdag 30. mai arrangeres veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix fra Nordahl Camping I Lom. I år så deltar rundt 35 personer fra Odalen, Kongsvinger og Glåmdal Utstyr og Motorhistoriske Forening med til sammen 20 veteranbiler. Løpet går over 8 mil med flere poster og quiz underveis, men hovedfokuset for deltakerne det sosiale samværet og entusiasmen for klassiske kjøretøy. For mange så dette et årlig høydepunkt, og flere har vært med I over 20 år, sier reiseleder Arne Hagen.
5: Vi kjører opp til Lom og kjører Flåklypa Grand Prix, og for noen av oss så det vel nå kanskje borte I 20 års jubileum, tenker jeg. Så det mange, og I år blir vi faktisk 20 biler, og en 35 personer, tenker jeg. Vi har faste hytter vi leier. Og
0: Været sponset av Ekselbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 20 grader.
6: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
7: Mats,
8: ja.
7: Må ikke du hente noen partner for meg?
8: Okay.
7: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
8: ja,
7: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
8: Ja.
7: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
10: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
7: Oi! Hjemmelaget lasagne?
11: Ja, men det bare Toro, altså.
12: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
13: Og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

River, sånne som oss. Så en titt I politiloggen. Politiet hadde en trafikkontroll langs Eggelina I Gran I natt, I krysset Eggelina og Råsums Gutua, for de som vet hvor det. Det endte med to forenkla forelegg og to førekort beslag for fartsovertredelser. I tillegg så fikk en bilfører forenkla forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. Det kom melding om to ran på Gjøvik I går, et klokka 17.40 og et klokka 20.10. Tre personer pågrepet etter hendelsene. To av de under 18 år, mens den tredje I slutten av 20-åra. Den første fornærmede fikk påført mindre skader, mens den andre behandlet helsevesenet for mulige bruddskader. Politiet jobbet I går kveld med å hente inn mer informasjon og har ikke så mye mer oversikt over hendelsen foreløpig, melder politiet I innlandet.

0: Torsdag ble landslagsuttak på Grue stadion. Der treffer jeg faktisk en odøling, Vidar Sannerud. Hva din rolle akkurat oppi dette her?
1: Du bare med å tilrettelegge for konferansen, eller pressekonferansen, så det det ingen stor oppgave jeg har.
0: Men det må jo være litt spesielt å gjøre det her på Grue stadion, da, for dette skjer jo vanligvis på Ullevål.
1: Det veldig moro, og det jo artig at man kan dra det ut til og spesielt hit til Grue, da, som både Kenta og Ståle herifra, så det jo, dette jo, har vi aldri gjort før, faktisk, så det blir veldig spennende. Og dette kommer til å bli fint, mye folk her, veldig mye folk.
0: Og så det jo hyggelig da, som glomdøler, at vi faktisk har to såpass trenerkapasiteter som kan lede Norge til et VM.
1: Ja, det jo helt utrolig, altså det jo fantastisk at Ståle og Kenta klarte det. Så hele norsk fotball jo, ja, vi har mye å takke om for det betyr så mye for hele norsk fotball, ikke bare for landslaget, men for interessen for fotball, for vi merker jo veldig godt. Nå har vi jo kamper utover høsten som utsolgt allerede, så det ja, det helt, hva skal jeg si, helt unikt.
0: Hva betyr det for rekrutteringen til fotballen da, at man på en måte har så, altså kommer gutter fra bygda og får til noe sånt?
1: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det det bare beste, men de produseres jo her ute i, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og har hatt flere landslagsspillere som har vært herfra, og preget norsk fotball i mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp i seriesystemet i Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da, der ute i distriktene.
0: Du har ikke så mange landskamper selv på deg. Er du litt misunnelig nå?
1: Skal jeg gjennom den troppen her? Men det jo ikke litt for sent, men nei, men det jo, altså, ja, det, jeg levde på min tid og hadde min karriere, og jeg var bare privilegiert som fikk være i den perioden som jeg var på Kongsvinger, for det var jo bare moro. Det var kjempeartig.
0: Og skal du til USA, der var jo du på treningsleir, hvis jeg ikke husker helt feil, og dere ble rana. Har du gitt noen råd til hvordan man skal unngå det?
1: Det bør vi passe på der borte, for det jo et land som litt, skal si for noe, litt annerledes akkurat nå enn det vi vant til da, med USA, men det kommer helt garantert til å bli et fantastisk mesterskap, så vi gleder oss til å reise dit bort. Det blir kjempeartig.
2: Ja, da rundt den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt,

Ja, ja, ja, ifra Jonas Lund. Klokka ganske snart 9, og vi tar med oss siste nytt når vi kommer dit. Fram mot helslaget Christer Sandelin. Det hun vil ha.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Politiet I Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for I NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget nå offentlig. Den peker på at demokraterna ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling I dag og gjennom helgen, særlig I Sør-Norge. Det på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden I sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Det norske landslaget til VM I fotball ble I går presentert på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
5: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
4: 3 personer pågrepet etter 2 ran på Gjøvik I går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. 2 av de pågrepne under 18 år, mens den tredje I slutten av 20-åra. Fornærmede I den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De 3 pågrepne siktet I begge sakene, og sakene fortsatt under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her I innlandet I pinsehelgen. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen I dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
6: Det som bra med lørdagen at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekke unna, og så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola, den kommer frem, så om skydekket litt under skiftene, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for det ligger sol oppe hos vær.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer mellom 9 og 20 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Imitation of Life, R.E.M. God fredag, 22. mai. Bjørn Martin Brandet til studio I en times tid til ved inngangen til pinsehelga. Det skal handle om værutsiktene for langhelga ganske snart. Vi tar en prat med meteorolog Rafael Escobar Løvdal om hvordan det egentlig ser ut etter blant annet Luis Capaldi. Stay love!

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
4: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
5: Underholdningsguiden. Det møte I AA-gruppa I Metodistkirken Engens gate 7 I dag, og det møtet starter klokka 12. Klokka 17 blir det klubbkveld hos Vinger Mekk og Moro. De holder til I Oterveien 26. Klokka 19 det flere arrangementer, blant annet musikkquiz med Unnveig og Roger hos Vinger Blues og Rockklubb I Glommengata 29. Det blir audition på forestillingen Skurånda for ungdom på CNU. Det blir også opera-pub på Lille Pernille klokka 19, og Harvester de spiller på Skinneb på Brandval klokka 19 I kveld. Så det duket for en ny fredagsjam på Pressgarn I Nordedal I dag. Det klokka 20.00.

0: Det fredag I dag. I går så var det jo en del gråvær over innlandet. Bedre I dag, vil jeg jo si. Og det jo mange av oss I dette store fylket som nå lurer på en ting. Det jo pinsa som står for døren. Hva slags vær får vi? Blir det regn, blir det sol? Kommer sommeren snart med høye sommertemperaturer? Det jo trivelig at det finnes hyggelige og flinke meteorologer. Og gripe fattig, tenker jeg da. Rafael Escobar Løvdal, jeg spør deg om dette været over innlandet nå. Skal vi starte med fredagen, og så tar vi resten av pinsen etter hvert? Hvordan ser det ut for vår del?
1: Ja, det vil nå være litt forskjellig, fordi denne tåkeskyene henger jo litt igjen her og der, men det vil jo bli en varm dag, og det det vi skal ha fremover. Vi skal ha varme, den får vi beholde, men skydekke og nedbørn, det vil nok være litt til og fra. Men I dag så ser det ut å bli en riktig så fin dag. Sola, den vil komme frem og være til stede for mange gjennom dagen, selv om skydekke litt skiftende, så ser det bra ut, noe som disse lokale tåkeskyene har gitt seg, og temperaturen den blir over 20 grader mange steder. Så fredagen blir en flott inngang på denne, det vel en spesialhelg, superlang, med fri på mandag, så dette blir en fin inngang.
0: Det liker vi. Og kan vi da spørre også om, for eksempel, altså har du noe oversikt over lørdagen, søndagen og mandagen, som også en fri dag da?
1: Jeg har jo det, og det som bra med lørdagen, at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagarbeid, så får du vanning på lørdagen. Da kommer det et område med nedbør som passerer da, begynner ganske tidlig egentlig, og så kan det tenkes at det blir liggende litt lengre enn man kanskje skulle ønske seg, men det vil etter hvert trekk unna, og så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Og temperaturen blir ikke så høy på lørdagen som den på fredag, fordi det mer skyer, og vi har også hatt dette regnet som passert. Men så kommer det en ny dag med søndag og mandag som fri, og da ser det ganske bra ut. Det vil bli temperatur rundt en 20 grader på de varmeste stedene. Sola den kommer frem, som skydekket litt skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for som ligger sol oppe hos der, enn det på lørdagen når vi får det til regnet. Men mildt og varmt, det vil vi ha. Det blir veldig varmt når vi på sommerstid. Mildt mer som man sier på vinteren.
0: Ja, men nå må jeg jo tilstå det at jeg har jo vært og snoka, som jeg ofte gjør et par ganger hver dag, I Yr-appen min, og da når jeg kikket på temperaturene her I innlandet for noen dager siden, så tenkte jeg, nei, men nå skal det bli godt og varmt, og da var det liksom lovnader om 23-24 grader. Men det har liksom endret seg, altså vi får litt sånn kaldere luft inn, altså det blir ikke den der kjempevarmen likevel.
1: Det blir varmt, men det kanskje ikke så varmt som vi hadde sett for oss. Det nok litt mer skyld, og den lørdagen har med seg litt regnvær og litt kaldere luft bak der, men fredagen kan kanskje bli den varmeste. Vi får se hvordan det går, men varmt blir det jo, for det blir jo nordisk sommerdag med over 20 grader, og selv om det regner på lørdagen, så det ganske, ganske varm luft fortsatt. Så kanskje ikke så varmt som det så an til å bli litt tidligere I uka, men fortsatt varmt og mye sol ventet I denne pinselgen.
0: Det høres jo så lovende ut. Dette bare å begynne å glede seg, og ekstra lenge fri, som du også var inne på. Det har vi.
1: Vi må huske solkrem. Det må vi huske, fordi nå det jo høy sol. Så nå står sola høyt, og da gjelder det å beskytte seg med solkrem som ute I hagen og styre med det ene og det andre.
2: Ja, det sa Rafael Escobar Løvdal, meteorolog. Takk til reporter Hege Haga Løkken.

So easy to fall in love. Det her var Olivia Dean I endelig morgen. 15 bilister fikk motorstopp etter å ha fylt bensin hos UnoX ved CC på Gjøvik for en uke siden. Nå opplyser UnoX at årsaken var vann I bensinen, og feilen skjedde I forbindelse med arbeid på stasjonen, da det ved en feil kom vann på tanken for blyfri 95. UnoX sier tankene nå tømt, og trykktestet og fylt med nytt drivstoff, og at det igjen trygt å fylle på stasjonen. Alle berørte kunder vil få dekket kostnadene sine, enten via forsikring eller ved å kontakte UnoX direkte, det skriver Oppland Arbeiderblad I dag. Det her YouTube, Stuck in a Moment.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Hundrevis møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion I går. For styreleder Anders Nysæter og Grue idrettslag handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngste. President I Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener at slike arrangement viser styrken I norsk breddefotball, og sier at du hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
3: Ja, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
2: Vidar Sandrus, som tilrettelegger for pressen, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteressen til bygda, og trekker fram betydningen av at profiler som Ståle Solbakken og Kent Bergersen har løftet både landslaget og hele norsk fotball. Sandrus understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
4: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det jo bare beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da.
2: Lørdag 30. mai arrangeres veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix fra Nordahl Camping I Lom. I år så deltar rundt 35 personer fra Odalen, Kongsvinger og Glåmdal Utstyr og Motorhistoriske Forening med til sammen 20 veteranbiler. Løpet går over 8 mil med flere poster og quiz underveis, men hovedfokuset for deltakerne det sosiale samvær og entusiasmen for klassiske kjøretøy. For mange så dette et årlig høydepunkt, og flere har vært med I over 20 år, sier reiseleder Arne Hagen.
5: Vi kjører opp til Lom og kjører Flåklypa Grand Prix, og for noen av oss så det vel nå kanskje borte I 20 års jubileum, tenker jeg. Så det mange, og I år blir vi faktisk 20 biler, og en 35 personer, tenker jeg. Vi har faste hytter vi leier. Og
0: Været sponset av Ekselbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og skya vær I dag. Muligheter for noen regndråper. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer mellom 9 og 20 grader.
6: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Ekselbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fortelle?
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
12: Bra! Men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
12: Og helgegodt levert.
11: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
15: Sendingen presenteres av odalsportalen.no

0: Troppen som Norge skal bruke under VM I fotball ble I går presentert for Ståle Solbakken og Kent Bergersens hjembygd Grue til stor jubel både fra spillere og lokalsamfunn. Solbakken og Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell, og begge peker på sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at Norge kan være stolte. Assistent Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
1: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Det ble altså avholdt landslagsuttak på Grue stadion I går, et sted som ikke vanligvis huser slike arrangementer. Vidar Sannerud, som tilrettelegger I fotballforbundet samt markedsjef, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteresserte I bygda, og trekke fram betydningen av profiler som Solbakken og Bergersen, og at de har løftet både landslaget og norsk fotball. Sannerud understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
2: Og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball.
0: Eidskogs kvinnelag I fotball spilte 1-1 etter en dramatisk avslutning på kampen I går kveld. Liv I Lindkjølen, som også spiller for jenter 17-laget, har denne uka spilt sin tredje kamp og har ytterligere kamper I vente. Hun forteller at det hektisk med opp til 5 kamper på 8 dager, men at det lærerikt å få spille med damelaget.
3: Jo, jeg har jo spilt ja, 2 kamper allerede denne uka her.
4: Dette den tredje?
3: Ja, dette den tredje, ja. Dette den tredje. Så kjenner det litt I beina, men det alltid gøy å få lov til å være med opp på damelaget og få være med noen som hakket over, da.
0: Reporter, det var Kai Roger Lindberget.

0: Lørdag den 30. mai så går veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix av stabelen fra Nordahl Camping I Lom, og I år skal det være med noen ordhølinger og reiseleder. Det deg, Arne Hagen. Fortell litt om hva dere har begitt dere ut på.
1: Ja, det reiseleder og reiseleder. Det meg og Tom Nordengen som litt I bresjen, kanskje, ja. Vi skal opp til Lom og kjøre Flåklypa Grand Prix. Og for noen av oss så det vel nå kanskje borte I 20-årsjubileum, tenker jeg. Så det mange, og I år blir vi faktisk 20 biler og en 35 personer, tenker jeg. Vi har faste hytter vi leier. Og
0: for det ikke 20 biler fra Odalen?
1: Det 20 biler som vi reiser I følge av. Det Odalen, og så det noen fra Gumf som med oss.
0: Og Gumf, det jo da Glomdal Utstyr og Motor Historisk Forening. Hva det som gjør at dere synes dette så stas å være med på da?
1: Nei, det sosialt. Sosial happening. Mange fine biler å se på. Det det. Så det det går I. Ordentlig gubbetreff.
0: Ja, for dette her, det heter Flåklypa Grand Prix. Det kan ikke sammenlignes med filmen, for å si det slik.
1: Nei, ja. Det.
0: Selv om kanskje enkelte av personene kan sammenlignes.
1: Det kan det være, Vi kan fort være noen som kan være I nærheten der, ja.
0: Dere har altså vært med I mange år. Da har dere kanskje opparbeidet dere noen minner underveis også, noen episoder dere har opplevd underveis?
1: Ja, det det sikkert vært mange. Mye rart som har skjedd, vet du, det vært. Det var det. Det alle som har kommet I mål, og alle som har kommet frem. Men det sånn det med gamle biler, det. Så da må vi bistå hverandre. Noen ja. Veldig god på skru, andre ikke fullt så gode.
0: Nei, for det blir fort litt skruing da, skjønner jeg, underveis, men da hjelper dere rett og slett hverandre.
1: Ja da, det det. Så det mange dyktige som med og skruer og fikser, så vi kommer som regel fram.
0: Når dere kjører dette løpet her, som sagt, du sa, det sosiale og gubbetreff som på, det viktige, men det premiering og slike ting, eller det bare for kosen sin skyld?
1: Nei, ja, det når vi kjører løpet som på cirka 8 mil oppi, rundt omkring oppi Lom, så det vel en 3-4 poster som vi må innom, og det noe litt quiz og litt sånne ting, og gjør vi det veldig godt der, så får vi vel en premie, men hovedpremien for oss egentlig den sosiale delen, og så får vi en liten bilplakett I forbindelse med at vi har vært med på løpet da. Så det sosiale som til sjuende og sist det viktigste.
0: Og den plaketten, den får hedersplass på veggen hjemme hos de som med?
1: Den sitter I bilen, den I bakhjulet I bilen.
0: Men det slik at dere forbereder dere på noen spesiell måte til dette her, eller?
1: Det det at han, Tom da, som enda mer I primus enn det han også hovedkokken vår, så han reiser opp nå på tirsdag eller onsdag og begynner å forberede maten til vi kommer på torsdag. For vi reiser opp på torsdag, og så har vi litt sosialt på torsdagskvelden, og så vi kanskje på noe museum eller en biltur på fredag, og så går løpet på lørdag.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Mats!
4: Ja?
3: Kan ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Ja, da rukket den, ja.
6: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
8: Mer til overs.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Samblad.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med 2 branner I Oslo natt til I dag. Brannene oppstod på Voldsløka med kort mellomrom. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for I NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget nå offentlig. Den peker på at demokraterna ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling I dag og gjennom helgen, særlig I Sør-Norge. Det på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden I sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Det norske landslaget til VM I fotball ble I går presentert på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Ståle Solbakken og Kent Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell og peker på både sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at hele Norge kan være stolte. Assistent Kent Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
4: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
3: 3 personer pågrepet etter 2 ran på Gjøvik I går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen klokka 17.30 cirka. 2 av de pågrepne under 18 år, mens den tredje I slutten av 20-åra. Fornærmede I den første saken fikk mindre skader. Ved 20-tida fikk politiet melding om det andre ranet. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker om ranene har sammenheng. De 3 pågrepne sikta I begge sakene, og sakene fortsatt under etterforskning. Mildt og til dels varmt vær venter oss her I innlandet I pinsehelga. Ifølge meteorolog Rafael Escobar Løvdal så blir dagen I dag den varmeste dagen med temperaturer over 20 grader og perioder med sol. Lørdag ventes regn og noe lavere temperaturer, men fra søndag og gjennom mandagen så blir det igjen lettere vær og mye sol, sier statsmeteorologen.
5: Det som bra med lørdagen at da slipper du å vanne, for du blir vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Det vil etter hvert trekk unna, og så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Søndag og mandag ser det ganske bra ut. 20 grader på de varmeste stedene. Sola den kommer frem, så om skydekket litt under skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for det ligger sol oppe hos vær.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Alone og Heart på en fredags formiddag. Velkommen til en ny formiddagssending her på din lokale radio. Jeg heter Trond Harald, og endelig så det fredag, og det bare å glede seg, for det blir langhelg denne helgen også. På grunn av pinse så det langhelg. Vi skal telle ned mot denne lange helgen, mot, eller med blant annet Buggles Sigrid og aller først Ruben med Miriam Bryant, «Der du brente vår bro».

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
6: Ja! Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss

Sigrid og hennes Blue her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart tid for både ABBA og Ariana Grande. Vi skal snakke om en litt hyggelig pinsenyhet også, etter Buggles og Video Kill the Radio Star.

du klar for en skikkelig god nyhet inn I pinsehelgen? Det ligger an til å bli en skikkelig sommervarm pinse her I innlandet. Vi ikke de stedene som får det varmest, det Telemark og Buskerud, der kan det komme opp til 25 varmegrader, men ellers lover meteorologen opp godt over 20 grader flere steder. Og det beste, det at det slik at godværet det holder seg gjennom hele pinsehelgen og videre inn I neste uke. Men hva sommer uten litt regn og torden? Og det kommer på lørdag, men det spådd veldig lite av det, eller ser det ut til å bli mye sol og varme, så det bare å finne fram paraply, solhatt og solkrem heter det.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

The Fate of Ophelia her på din lokale radiostasjon, en av de største låtene I 2026, dette her. Mark Knopfler med Cannibals og Bendik, alle tårer uten grunn etter One Direction.

Alle tårer uten grunn ifra Bendik her på din lokale radiostasjon. Nå klokka snart 11. Det nyheter å være på vei etter ny Beatles ifra 2023. Now and then.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for tre måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget I USA nå offentlig. Den peker på at demokraterna ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Det blir buss for tog på Dovrebanen når det skal settes I gang omfattende vedlikeholdsarbeid ifølge Bane Nord. Dette skjer da fra 30. mai til 14. juni. Det betyr buss for tog blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og reisende må beregne ekstra tid, skriver Bane Nord. Det norske landslaget til VM I fotball ble presentert I går kveld på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Assistenttrener for landslaget Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå I fotball-VM.
5: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
4: Tilsammen tre personer ble pågrepet etter to ran på Gjøvik I går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen rett før klokka 18. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje I slutten av 20 år. Fornærmede I den første saken fikk mindre skader. Senere på kvelden fikk politiet melding om nok et ran I Gjøvik sentrum. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker nå om ranene har sammenheng.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Matchbox 20, det var Unwell du fikk her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den har passert 11 denne fredags formiddagen. Det blir Backstreet Boys og Paul Abdul etter taus. Her sett fyr på himlen. God fredag.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
5: Og helgegodt levert.
4: Ligemålet. Joker, den gode naboen.

Er du langt på håret, da bør du gå til frisøren nå, for det er fare for frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service og Handel klarte ikke å bli enige om forhandlingene. Nå går saken videre til Riksmekleren, og et av de store stridsspørsmålene her også er forskuttering av sykepenger og høyere minstelønn. Fagforbundet mener arbeidsgiversiden ikke har møtt dem på de viktigste kravene, og på den andre siden så sier NHO at mange frisørsalonger er små bedrifter som ikke har økonomi til å håndtere mer ansvar og økte kostnader ved sykefravær. Frisøroverenskomsten, den gjelder over 4000 årsverk i bransjen. Foreløpig er det ikke satt noe dato for mekling. Dersom man ikke blir enig, så er det langhåret folk og streik der ute.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks, før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

Erik Lukashaugen, denne gangen tar vi gull hjem, passert halv tolv fredag formiddag. Det blir lokale sportsnyheter om bare noen få minutter. Det Sophie Ellis Bexter aller først med Murder on the Dance Floor.

0: Troppen som Norge skal bruke under VM I fotball ble I går presentert for Ståle Solbakken og Kent Bergersens hjembygd Grue til stor jubel både fra spillere og lokalsamfunn. Solbakken og Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell, og begge peker på sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at Norge kan være stolte. Assistent Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
1: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Det ble altså avholdt landslagsuttak på Grue stadion I går, et sted som ikke vanligvis huser slike arrangementer. Vidar Sannerud, som tilrettelegger I fotballforbundet samt markedsjef, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteresserte I bygda og trekke fram betydningen av profiler som Solbakken og Bergersen, og at de har løftet både landslaget og norsk fotball. Sannerud understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
2: Og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball.
0: Eidskogs kvinnelag I fotball spilte 1-1 etter en dramatisk avslutning på kampen I går kveld. Liv I Lindkjølen, som også spiller for jenter 17-laget, har denne uka spilt sin tredje kamp og har ytterligere kamper I vente. Hun forteller at det hektisk med opp til 5 kamper på 8 dager, men at det lærerikt å få spille med damelaget.
3: Jo, jeg har jo spilt 2 kamper allerede denne uka her.
4: Dette den tredje?
3: Dette er den tredje. Så kjenner det litt I beina, men det alltid gøy å få lov til å være med opp på damelaget og få være med noen som hakket over.
0: Reporter, det var Kai Roger Lindberget.

Sunny California ifra Red Hot Chili Peppers på en fin fredag. Nå klokka straks 12. Du får nyheter hver etter Hagle og Ingebjørg Gratland. Baby, du

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
5: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kao ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotten skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet I skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp I singlet I protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene I innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Det blir buss for tog på Dovrebanen når det skal settes I gang omfattende vedlikeholdsarbeid ifølge Bane Nord. Dette skjer da fra 30. mai til 14. juni. Det betyr buss for tog blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og reisende må beregne ekstra tid, skriver Bane Nord. Det norske landslaget til VM I fotball ble presentert I går kveld på hjemmebane I Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Assistenttrener for landslaget Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå I fotball-VM.
5: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
4: Tilsammen tre personer ble pågrepet etter to ran på Gjøvik I går kveld. Det første ranet ble meldt ved skysstasjonen rett før klokka 18. To av de pågrepne under 18 år, mens den tredje I slutten av 20 år. Fornærmede I den første saken fikk mindre skader. Senere på kvelden fikk politiet melding om nok et ran I Gjøvik sentrum. Der ble fornærmede behandlet av helsevesen for mulige bruddskader. Politiet undersøker nå om ranene har sammenheng.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Mats!
7: Ja?
6: Må ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
7: ja.
6: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
7: Ja.
6: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

du klar for en skikkelig god nyhet inn I pinsehelgen? Det ligger an til å bli en skikkelig sommervarm pinse her I innlandet. Vi ikke de stedene som får det varmest, det Telemark og Buskerud, der kan det komme opp til 25 varmegrader, men ellers lover meteorologen opp godt over 20 grader flere steder. Og det beste, det at det slik at godværet det holder seg gjennom hele pinsehelgen og videre inn I neste uke. Men hva sommer uten litt regn og torden? Og det kommer på lørdag, men det spådd veldig lite av det, eller ser det ut til å bli mye sol og varme, så det bare å finne fram paraply, solhatt og solkrem heter det.

Under våre laken, hyllesten til Marit Larsen, signert Synne Vo på din lokale radiostasjon. Eric Carmen, Hungry Eyes på vei, etter Bruno Mars og David Guetta.

Olsen Brothers og Fly on the Wings of Love, vinner av Eurovision Song Contest, tilbake igjen I år 2000, var det vel. Klokka den går mot ett. Det blir både Sebi og Claudia Scott før ferske nyheter, etter Madeleine. Her Henna mot himmelen.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
9: Ja, da er den,
10: ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
11: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det tomt. Velkommen til Europris.

0: www.radioresepsjon.no.
1: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 13, og her siste nytt.
2: Flere luftambulanser sendt til det som beskrives som en alvorlig ulykke i Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert i ulykken ved Sveivekjønnsbekken i Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik i staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. april brøt LO-stat lønnsforhandlingene i staten, oppgjøret nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil i første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater i Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet i hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 i timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser i forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase i Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet i går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann i 30-åra til forvaring i 9 år. For grov voldtekt av barn. Mannen kjent ikke straffeskyld da rettssaken startet i Gudbrandsdal tingrett i midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet i over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her i Innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører i Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer i regionen, blant annet ordføreren i Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig i at grensekommunene Innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK i dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen i dag var det trafikkuhell der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brannvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Det blir buss for tog på Dovrebanen når det skal settes i gang omfattende vedlikeholdsarbeid ifølge Bane NOR. Dette skjer da fra 30. mai til 14. juni. Det betyr buss for tog blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og reisende må beregne ekstra tid, skriver Bane NOR. Det norske landslaget til VM i fotball ble presentert i går kveld på hjemmebane i Grue til stor jubel fra både spillere og lokalsamfunn. Assistenttrener for landslaget Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere i hvor langt Norge kan nå i fotball-VM.
5: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som det så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
4: Det sa også assistenttrener Kent Bergersen i forbindelse med landslagsuttaket i går. Mer om denne saken i våre sendinger senere i dag.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Bittersweet Symphony. Det er The Verve på din lokale radio her I Innlandet. Straks 9:09 denne fredags ettermiddagen. God fredag, Alan heter han. Alan Walker på vei med The Drum etter Delara. Alex Warren, han kommer litt senere. Det fort gjort å ta feil. Her Delara og sjelen.

Er du langt på håret, da bør du gå til frisøren nå, for det fare for frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service og Handel klarte ikke å bli enige om forhandlingene. Nå går saken videre til Riksmekleren, og et av de store stridsspørsmålene her også forskuttering av sykepenger og høyere minstelønn. Fagforbundet mener arbeidsgiversiden ikke har møtt dem på de viktigste kravene, og på den andre siden så sier NHO at mange frisørsalonger små bedrifter som ikke har økonomi til å håndtere mer ansvar og økte kostnader ved sykefravær. Frisøroverenskomsten den gjelder over 4000 årsverk i bransjen. Foreløpig det ikke satt noe dato for mekling. Dersom man ikke blir enig, så det langhåret folk og streik der ute.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Noah, nei!
3: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
4: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400-33-111. Odalsportalen. Kav Odøling.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

Fever Dream ifra Alex Warren her på din lokale radio I Innlandet, hvor det straks tid for lokale sportsnyheter etter Nickelback.

0: Troppen som Norge skal bruke under VM I fotball ble I går presentert for Ståle Solbakken og Kent Bergersens hjembygd Grue til stor jubel både fra spillere og lokalsamfunn. Solbakken og Bergersen beskriver opplevelsen som svært spesiell, og begge peker på sterke tradisjoner og engasjement I bygda som viktige faktorer. Landslaget ser nå fram til VM I USA og håper å prestere slik at Norge kan være stolte. Assistent Kent Roger Bergersen vil ikke spekulere I hvor langt Norge kan nå.
1: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Det ble altså avholdt landslagsuttak på Grue stadion I går, et sted som ikke vanligvis huser slike arrangementer. Vidar Sannerud, som tilrettelegger I fotballforbundet samt markedsjef, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteresserte I bygda og trekke fram betydningen av profiler som Solbakken og Bergersen, og at de har løftet både landslaget og norsk fotball. Sannerud understreker at suksessen gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
2: Og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball.
0: Eidskogs kvinnelag I fotball spilte 1-1 etter en dramatisk avslutning på kampen I går kveld. Liv I Lindkjølen, som også spiller for jenter 17-laget, har denne uka spilt sin tredje kamp og har ytterligere kamper I vente. Hun forteller at det hektisk med opp til 5 kamper på 8 dager, men at det lærerikt å få spille med damelaget.
3: Jo, jeg har jo spilt 2 kamper allerede denne uka her.
4: Dette den tredje?
3: Dette er den tredje. Så kjenner det litt I beina, men det alltid gøy å få lov til å være med opp på damelaget og få være med noen som hakket over.
0: Reporter, det var Kai Roger Lindberget.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 14, og her siste nytt.
1: En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. To personer sendt

0: Til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO statlønnsforhandlingen I staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: UP har hatt flere kontroller I innlandet I dag, blant annet på Riksvei 25 Trysilveien Elverum. Der var det fem førere som fikk forenklet forelegg for høy fart. To førere blir anmeldt, og førekortet ble beslaglagt, og høyeste hastighet I 80-zone der I dag var 144 km I timen, skriver politiet. Det også en fartskontroll på Ringebu avkjørsel E6 I dag. Der var det 18 som fikk forenklet forelegg for høy hastighet I 50-zonen. Der var det 66 km I timen som var høyeste hastighet, skriver politiet. Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år for grov voldtekt av barn. Mannen kjente ikke straffeskyld da rettssaken startet I Gudbrandsdal tingrett I midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet I over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Dovrebanen blir stengt I 2 uker mellom 13. mai og 14. juni. Da skal det gjøres omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen, det skriver Bane Nord I dag. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og I denne perioden må reisende beregne ekstra god tid, det skriver altså Bane Nord.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingregionen får stort sett lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag litt skyet vær, uttrykk for regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Oppklaring med til dels pent vær lørdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader allikevel på det meste lørdag.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja, vi starter ettermiddagssendingen denne fredagen med litt OL-minner fra den gang det var sommer-OL I Seoul I Sør-Korea. Hand in hand med Koreana var den offisielle låta da. Kan du huske hvilket år det her var? Det kanskje lenger siden enn det du tror. 1988. Det faktisk 38 år siden det her. Håper du har en fin fredag. Vi gleder oss til helga. Det blir bra pinsevær sånn all over I innlandet. Unntaket vel kanskje morgendagen lørdag, da det kan komme noen ganske kraftige regnskurer både her og der. Men både søndag og mandag ser også både varme og til dels solrike ut. Vi skal ta deg inn I pinsehelga med god musikk, nyheter og underholdning. Dette Hunter og Audrey Nuna med Golden.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

Underholdningsguiden. Det møte I AA-gruppa I Metodistkirken Engens gate 7 I dag, og det møtet starter klokka 12. Klokka 17 blir det klubbkveld hos Vinger Mekk og Moro. De holder til I Oterveien 26. Klokka 19 det flere arrangementer, blant annet musikkquiz med Unnvei og Roger hos Svinger Blues og Rockklubb I Glommengata 29. Det blir audition på forestillingen Skuronna for ungdom på CNU. Det blir også operapub på Lille Pernille klokka 19, og Harvester de spiller på Skinneb på Brandval klokka 19 I kveld. Så det duket for en ny fredagsjam på Pressgarn I Nordedal I dag. Det klokka 20.00.

0: Torsdag ble landslagsuttak på Grue stadion. Der treffer jeg faktisk en odøling, Vidar Sannerud. Hva din rolle akkurat oppi dette her?
1: Du bare med å tilrettelegge for konferansen, eller pressekonferansen, så det det ingen stor oppgave jeg har.
0: Men det må jo være litt spesielt å gjøre det her på Grue stadion, for dette skjer jo vanligvis på Ullevål.
1: Det veldig moro, og det jo artig at man kan dra det ut til og spesielt hit til Grue, da, som både Kenta og Ståle herifra, så det jo dette jo har vi aldri gjort før, faktisk, så det blir veldig spennende. Og dette kommer til å bli fint, mye folk her, veldig mye folk.
0: Og så det jo hyggelig da, som glomdøler, at vi faktisk har to såpass trenerkapasiteter som kan lede Norge til et VM.
1: Ja, det jo helt utrolig, altså det jo fantastisk at Ståle og Kenta klarte det. Så hele norsk fotball jo, ja, vi har mye å takke om for det betyr så mye for hele norsk fotball, lite bare for landslaget, men for interessen for fotball, for vi merker jo veldig godt. Nå har vi jo kamper utover høsten som utsolgt allerede, så det ja, det helt, hva skal jeg si, helt unikt.
0: Hva betyr det for rekrutteringen til fotballen da, at man på en måte har så, at det kommer gutter fra bygda og får til noe sånt?
1: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det jo bare beste, men de produseres jo her ute i, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som har vært herfra, og preget norsk fotball i mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp i seriesystemet i Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi hjemme og simulerer til den type fotball da, der ute i distriktene.
0: Du ble ikke så mange landskamper selv på deg. Er du litt misundelig nå?
1: Skal jeg gjennomføre den troppen her? Men det jo ikke litt for sent, men nei, men det jo, altså, ja, det, jeg levde på min tid og hadde min karriere, og jeg var bare privilegiert som fikk være i den perioden som jeg var på Kongsvinger, for det var jo bare moro. Det var kjempeartig.
0: Så skal de til USA, der var jo du på treningsleir, hvis jeg ikke husker helt feil, og dere ble rana. Har du gitt en råd til hvordan man skal unngå det?
1: Det bør vi passe på der borte, for det er jo et land som litt, skal jeg si for noe, litt annerledes akkurat nå enn det vi vant til da, med USA, men det kommer helt garantert til å bli et fantastisk mesterskap, så vi gleder oss til å reise dit bort. Det blir kjempeartig.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Du så ønk, ass.
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
7: Kongsvingerregionen får stort sett lett skyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag litt skyet vær, uttrykk for regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Oppklaring med til dels pent vær lørdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader allikevel på det meste lørdag.

Gabrielle det. Låta heter Hjemme. Ja, det en strålende dag I innlandet I dag, sånn værmessig, med mye sol og blå himmel og behagelige temperaturer. En fin dag å feire bursdag på, kanskje. Vi skal se hvilke kjente personer fra innlandet som har mulighet til et lite fødselsdagsselskap I dag, om ikke lenge, etter My Try to Forget You.

Det var meg som sang Try to Forget You. I dag det bursdagen til filmregissør Christian Lo fra Vinstra. Han bor på Lillehammer og jobber I produksjonsselskapet Filmbin. Har regissert flere norske spillefilmer. Blir 49 år I dag. Hockeylegenden Geir Svensberge har bursdag I dag, blir 52 år, spilte 10 sesonger for Storhamar I sin tid og fikk også 40 landskamper. En av Storhamars mest utviste spillere gjennom tidene står det om Geir Burgeren, som han ble kalt Svensberge på Wikipedia. Svein Ystnes blir 73 år I dag, tidligere fotballkeeper, var Kongsvingers siste skanse I over 100 seriekamper på 80- og 90-tallet, også vært engasjert I Kongsvinger fotball I tida etter det, var aktiv keeper til han var 40 år, Svein Ystnes. Vi skal ha mer musikk, denne kommer fra CLMD og Skinny Days, Slow Me Down.

0: Lørdag den 30. mai så går veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix av stabelen fra Nordahl Camping I Lom, og I år skal det være med noen ordlørdinger og reiseleder. Det deg, Arne Hagen. Fortell litt om hva dere har begitt dere ut på.
1: Ja, det reiseleder og reiseleder. Det meg og Tom Nordengen som litt I bresjen kanskje, ja. Vi skal rett opp til Lom og kjøre Flåklypa Grand Prix. Og for noen av oss så det vel nå kanskje borte I 20-årsjubileum, tenker jeg. Så det mange, og I år blir vi faktisk 20 biler og en 35 personer, tenker jeg. Vi faste hytter vi leier og...
0: For det ikke 20 biler fra Odalen?
1: Det 20 biler I, som vi reiser I følge av. Det Odalen, og så det noen fra Gumf som med oss.
0: Og Gumf, det jo da Glomdal Utstyr og Motor Historisk Forening. Hva det som gjør at dere synes dette så stas å være med på da?
1: Nei, det sosialt. Sosial happening. Mange fine biler å se på. Det det. Så det det går I. Ordentlig gubbetreff.
0: Ja, for dette her, det heter Flåklypa Grand Prix. Det kan ikke sammenlignes med filmen, for å si det slik.
1: Nei, ja. Det.
0: Selv om kanskje enkelte av personene kan sammenlignes.
1: Det kan det være. Det kan fort være noen som kan være I nærheten der, ja.
0: Dere altså har vært med I mange år. Da har dere kanskje opparbeidet dere noen minner underveis også, noen episoder dere har opplevd underveis?
1: Ja, det det sikkert vært mange. Mye rart som har skjedd, vet du, det vært. Det var det. Det alle som har kommet I mål, og alle som har kommet frem. Men det sånn det med gamle biler, det. Så da må vi bistå hverandre. Noen ja. Veldig god på å skru, og andre ikke fullt så gode.
0: Nei, for det blir fort litt skruing da, skjønner jeg, underveis, men da hjelper dere rett og slett hverandre.
1: Ja da, det det. Så det mange dyktige som med og skruer og fikser, så vi kommer som regel fram.
0: Når dere kjører dette løpet her, som sagt, du sa, det sosiale og gubbetreff som på, det viktige, ja. men det premiering og slike ting, eller det bare for kosen sin skyld?
1: Nei, ja, det når vi kjører løpet som på cirka 8 mil oppi, rundt omkring oppi Lom, så det vel en 3-4 poster som vi må innom, og det noen litt kvisser og litt sånne ting, og gjør vi det veldig godt der, så får vi vel en premie, men hovedpremien for oss egentlig den sosiale delen, og så får vi en liten bilplakett I forbindelse med at vi har vært med på løpet da. Så det sosiale som til syvende og sist det viktigste.
0: Og den plaketten, den får hedersplass på veggen hjemme hos de som med?
1: Den sitter I bilen, den I bakhjulet I bilen.
0: Men det slik at dere forbereder dere på noen spesiell måte til dette her, eller?
1: Det det at han, Tom da, som enda mer I primus enn det han også hovedkokken vår, så han reiser opp nå på tirsdag eller onsdag og begynner å forberede maten til vi kommer på torsdag. For vi reiser opp på torsdag, og så har vi litt sosialt på torsdagskvelden, og så vi kanskje på noe museum eller en biltur på fredag, og så går løpet på lørdag.

0: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 433 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Da har vi kommet oss til 22. mai, og det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Og det mye som har skjedd på dagens dato. For eksempel i 1875 så ble metersystemet innført I Norge etter å ha blitt vedtatt noen uker tidligere. I 1902 ble dødsstraff avskaffet for forbrytelser I fredstid. Og I 1960 ble Chile utsatt for det kraftigste jordskjelv som registrert, 9,5 på Richters skala. 1960 emerges as the most disastrous

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel i 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff i en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km i timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll i en 50-zone i Øygarden kommune i går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km i timen. To utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene

0: skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingene I staten, oppgjøret nå til mekling hos riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: UP har hatt flere kontroller I innlandet I dag, blant annet på Riksvei 25 Trysilveien Elverum. Der var det 5 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart. 2 førere blir anmeldt, og førekortet ble beslaglagt, og høyeste hastighet I 80-zone der I dag var 144 km I timen, skriver politiet. Det var også en fartskontroll på Ringebu avkjørsel E6 I dag. Der var det 18 som fikk forenklet forelegg for høy hastighet I 50-zoner. Der var det 66 km I timen som høyeste hastighet, skriver politiet. Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år for grov voldtekt av barn. Mannen kjent ikke straffeskyld av rettssaken startet I Gudbrandsdal tingrett I midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet I over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig I at grensekommunene I innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuhell der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Dovrebanen blir stengt I 2 uker mellom 13. mai og 14. juni. Da skal det gjøres omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen, det skriver Bane Nord I dag. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og I denne perioden må reisende beregne ekstra god tid, det skriver altså Bane Nord.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får stort sett lett skyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag litt skyet vær, uttrykk for regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Oppklaring med til dels pent vær lørdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader allikevel på det meste lørdag.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ja da, noen sannhetens ord der fra Dance with a Stranger. Everyone needs a friend. Håper du har en fin fredag, klar for pinsehelgen. Ikke like bra vær som I dag hele helgen. Spesielt I morgen så kan det vel komme noen regnskurer, men alt I alt så kunne det vært atskillig verre, vi får si det sånn. Opp rundt 20 grader og en god del sol, spesielt da I dag, søndag og mandag, som det ser ut I grove trekk akkurat nå. Det flere nye filmer som kommer til Kino Innlandet I dag. De skal vi ta en titt på om ikke lenge. Litt sånn lifehacks, tips og triks inn I helgen får du også før klokka blir halv fire nå. Aller først Bruno Mars og I Just Might.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Underholdningsguiden. Det møte i AA-gruppa i Metodistkirken Engens gate 7 i dag, og det møtet starter klokka 12. Klokka 17 blir det klubbkveld hos Svinger Mekk og Moro. De holder til i Oterveien 26. Klokka 19 det flere arrangementer, blant annet musikkquiz med Unnvei og Roger hos Svinger Blues og Rockklubb i Glommengata 29. Det blir audition på forestillingen Skuronna for ungdom på CNU. Det blir også operapub på Lille Pernille klokka 19. Og Harvester de spiller på Skinneb på Brandval klokka 19 i kveld. Så det duket for en ny fredagsjam på Pressgarn i Nord-Odal i dag. Det klokka 20.00.

0: Fredag betyr blant annet nye filmer på kino, og innlandet I dag så det Norges premiere på et par skumle filmer. Grøsseren Obsession for eksempel handler om en håpløs romantiker som forelsket I kollegaen sin, men han klarer aldri å si det til henne. Så en dag så får han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet, men det angrer han snart på.
1: You'll get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
2: It's weird how you two are dating all of a sudden. Like, super dating.
1: I think Nikki is going through something.
3: Like, what? Is she okay?
1: No.
0: Og denne grøsseren Obsession, den har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Otta på søndag. Og dette altså ikke den eneste skumle filmen som har premiere I dag. Også grøsseren Passenger å se på kino mange steder denne fredagen. Handler om et ungt par som vil legge bylivet bak seg, og de legger ut på en lang roadtrip. Så de en natt vitne til en grusom bilulykke, og etter det så merker de at noe demonisk har begynt å følge etter dem.
2: I saw these on the car last night. Three scratches just like that.
4: You didn't stop, did you? Something unholy.
1: Something's following us.
0: Og denne skrekkfilmen, som altså heter Passenger, den har premiere I dag på kino på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Ukas store premiere var jo det nye Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu, som hadde verdenspremiere på onsdag. Den fortsatt å se på de aller fleste kinoer I innlandet, også nå I helga.
5: Are you scared? You should be.
6: Good job, baby.
5: This is the way.

0: Vi må innom vår spalte Lifehacks også I dag. Lite gode tips og triks inn I helgen.
1: Ja da, tips og triks for en enklere hverdag. I dag så skal vi snakke om den såkalte ziplock-posen, altså blanke plastikkposer som går an å lokke igjen med en sånn lokkemekanisme I toppen. Og det kan man for eksempel bruke på stranda om sommeren. Jeg har prøvd det selv, og det å legge mobiltelefonen inn I en sånn pose og lokke igjen, da føler du deg trygg for at det ikke skal komme sand og vann på telefonen din, pluss at siden posen gjennomsiktig, så kan du selvfølgelig se hvem som ringer og til og med svare gjennom posen. Da. Veldig godt strandtriks der med ziplock-pose. Så det sånn at hvis du har en litt sånn stor ziplock-pose, så kan du putte en hel iskremboks, en 2 liter is for eksempel, opp I en sånn pose og putte den I fryseren, for da holder isen seg akkurat passe myk. Den ikke sånn steinhard når du tar den ut, pluss at den ikke krystalliserer seg som noe is gjør I fryseren hvis den har vært åpnet en gang og satt tilbake, for eksempel. Magisk effekt av en sånn pose utenpå isboksen, altså.
0: Kan trengs I helgen når det blir godt og varmt.
1: Absolutt. Til slutt, et ziplock-pose-triks for omelettlaging. Greit på tur, for eksempel, på bål. Du har en sånn ziplock-pose, du tar opp I et par egg, rister litt så det blander seg, og så har du opp I det du vil av omelettfyll, skinke, ost, sopp, krydder, for eksempel grønnsaker, rister her sammen, og så kan du bare lokke igjen posen I toppen og putte den opp I litt sånn kokende vann. La det ligge der til rett og slett egg stivner, så har du en fiks ferdig omelett. Fint å ta over kjelen på bålet eller I heimen hvis du skal ha med deg niste på tur, for eksempel.
0: Litt hashtag sippetips der altså.
1: Ja.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Ja! Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
4: Og helgegodt levert.
3: Lige måler. Joker, den gode naboen.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant For det slutsummen på kassalappen som teller Hos Rema 1000 Altid lave priser
0: Været sponset av Ekselbygg Kongsvinger Og Bovling 1 Kongsvinger
9: Kongsvingeregionen får stort sett lett skya pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag litt skya vær, uttrykt for regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Oppklaring med til dels pent vær lørdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader allikevel på det meste lørdag.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår spalte Fakta om innlandet ved å se nærmere på kommunevåpen.
2: Ja, prøv å finne litt sånn bakgrunn og historie for kommunevåpnene. I går var vi i Ringsaker og i Stange, i dag så drar vi til Kongsvinger. Vi husker at de kommunevåpna vi så på i går, de ble laget på 80-tallet, men Kongsvinger sitt kommunevåpen, det ble godkjent ved kongelig resolusjon, som det ble den gang, den 25. juni i 1926. Det begynner å bli noen år siden. Det var jo slik at fram til 2018 så ble alle kommunevåpen i Norge godkjent av kongen i statsråd, fint skulle det være, men etter 2018 så det så enkelt som at kommunene bestemmer det selv. Byvåpnet til Kongsvinger, tegnet av redaksjonssekretær i avisen Hedmarkens Amstidene, J.W. Oftedal, det som har skissert Kongsvingers byvåpen og kommunevåpen. Det jo som kjent en fest. Kongsvinger festning på en litt sånn stilisert måte, enkle streker, og så det Glomma som en sånn bølgete strek, og så det også en svart farge som representerer barskogen i området. Rødfargen på himmelen til Kongsvinger sitt kommunevåpen hentet fra det norske flagget, og denne rødfargen skal markere Kongsvinger festnings rikshistoriske betydning, intet mindre. Og så det at i en del utgaver av Kongsvinger sitt byvåpen eller kommunevåpen, så har man tre sånne gulltårn på toppen, og det indikerer at Kongsvinger har kjøpstadsrettigheter. Dette tårn I gull, som de første årene, det var fem av dem til å begynne med, men så ble det redusert til tre, det så penere ut, fant de ut etter hvert I Kongsvinger. Og denne rødfargen som vi ser I kommunevåpnet, den går blant annet igjen I Kongsvinger sine fotballdrakter.
1: Så da vet vi litt mer om kommunevåpnet I Kongsvinger, som altså har 100-årsjubileum akkurat I år.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det var hundrevis av mennesker som møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion I går kveld. For styreleder Anders Nysæter og Grue IL så handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngre I klubben. Presidenten I Norges fotballforbund, Lise Klavenes, mener slike arrangementer viser styrken I norsk breddefotball og sier hun hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
2: Ja, det, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakker så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
1: Og Vidar Sannerud, som tilrettelegger for pressen, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteressen til bygda og trekke fram betydningen av at profiler som Ståle Solbakken og Kent Bergersen har løftet fram både landslag og hele norsk fotball. Sannerud understreker at suksessene gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
3: Men det betyr jo alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare eliten, det jo bare det beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da.
1: Lørdag 30. mai så arrangeres veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix I Nordahl Camping I Lom. I år deltar rundt 35 personer fra Odalen, Kongsvinger og Glomdal, utstyr og motorhistoriske forening med til sammen 20 veteranbiler. Løpet går over 8 mil med flere poster og quiz underveis, men hovedfokuset for deltakerne det sosiale samværet og entusiasmen for klassiske kjøretøy. For mange dette et årlig høydepunkt, og flere har vært med I over 20 år, sier reiseleder Arne Hagen.
4: Vi kjører opp til Lom og kjører Flåklypa Grand Prix, og for noen av oss så det vel nå kanskje borte I 20 års jubileum, tenker jeg. Så det mange, og I år blir vi faktisk 20 biler og en 35 personer, tenker jeg. Vi har faste hytter vi leier og...
1: Så til Østerdalen, for snart 3 måneder siden, så stengte dørene på kaféen Bunova Café I Vingelen. Nå kan de igjen åpne dørene for lørdagskafé I morgen. Da nesten hele bygningen pusset opp og brannsikret. Styreleder I Bunova, Ann-Marit Gilleberg, imponert over dugnadsviljen I bygda. Alt ikke helt ferdig enda, men nå må kaféen åpne igjen, sier hun.
5: Nå det så mange som har maset på at de vil ha kaféen, så nå åpnes. Det blir ikke noen sånn offisiell åpning I morgen. Det skal bli litt større, mer glamorøs. Så I morgen det vaffel og kake for dem som da vil komme. Og det har vært sammen da. For nå har jo den lørdagskaffen vært stengt siden mars,

0: Ja, da røk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
3: Nå drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
4: Fikk igjen på skatte, nå har silikon i tattet.
3: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
5: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.

Kongsvinger. God fredag, klokka begynner å nærme seg fire, og vi skal få med oss litt nyheter om ikke lenge. I den neste timen av ettermiddagssendingen blir det blant annet VG-liste skattekiste som alltid, før vi tar helg. En del høydepunkter på sportsfronten når det gjelder toppidrett i helgen. I dag starter jo slutspillfinalene for Storhamar håndball. De har kommet seg helt til finalene etter å ha slått ut blant annet Larvik. Nå er det Sola som er motstander i best av tre kamper. Første finale bort. I dag, og så er det returoppgjør på Hamar neste uke for Storhamar. Andre pinsedag på mandag blir jo en stor fotballdag. Det er jo en av fotballens festdager i mai, selv om kanskje 16. mai er den aller største. Nå skal jo HamKam få besøk av Lillestrøm på Briskeby på mandag, og dette er jo siste hjemmekamp for HamKam på en god stund. Det blir jo en lang VM-pause etter det her, i hvert fall når det gjelder hjemmekamper. Så benytt sjansen på mandag, og så skal Kongsvinger dra til nye Nadderudstadion for å møte Stabæk på mandag. Kongsvinger ligger på toppen av Obos-ligaen, ikke tapt enda hittil i sesongen. Vi får se hvordan det går med Stabæk på mandag. Nyheter blir det etter en 80-tallsklassiker fra Mr. Mister, Broken Wings.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 16, og her siste nytt.
2: LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke parten I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt I 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig

0: ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: UP har hatt flere kontroller I innlandet I dag, blant annet på Riksvei 25 Trysilveien Elverum. Der var det fem førere som fikk forenklet forelegg for høy fart. To førere blir anmeldt, og førekortet ble beslaglagt, og høyeste hastighet I 80-sone der I dag var 144 km I timen, skriver politiet. Det var også en fartskontroll på Ringebu avkjørsel E6 I dag. Der var det 18 som fikk forenklet forelegg for høy hastighet I 50-sona. Der var det 66 km I timen som var høyeste hastighet, skriver politiet. Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år for grov voldtekt av barn. Mannen kjent ikke straffeskyld da rettssaken startet Gudbrandsdal tingrett I midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet I over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Dovrebanen blir stengt I 2 uker mellom 13. mai og 14. juni. Da skal det gjøres omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen, det skriver Bane Nord I dag. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og I denne perioden må reisende beregne ekstra god tid, det skriver altså Bane Nord.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får stort sett lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag litt skyet vær, uttrykk for regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Oppklaring med til dels pent vær lørdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader allikevel på det meste lørdag.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Here I Am, og det var det Bryan Adams som sa og sang. God fredag, håper du klar for pinsehelgen. Deilig med fri for mange på mandag, vil jeg tro. Nytt I år, for neste år så fant vi jo ut at 17. mai kommer på andre pinsedag, så da det en mindre fridag å kose seg med I 2027, men I år så blir det en deilig pinsehelg med I hvert fall en god del pent vær. Dagens kjendisbursdagsbarn fra innlandet hockeylegenden Geir Svensberge, som blir 52 år I dag. Burgeren var kallenavnet hans, spilte 10 sesonger og... flere hundre kamper for Storhamar Geir Svensberge. Og det står om han på internettet at han blant annet en av Storhamars mest utviste spillere gjennom tidene. Morsomt å ha med seg det også, sånn I ettertid. Det på tide med mer musikk før vi skal få VG-liste skattekiste om noen få minutter. Dette Tobias Sten og Synne Vo, ingen her deg.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ja! Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Her, her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
8: Underholdningsguiden.
9: Det møte i AA-gruppa i Metodistkirken Engens gate 7 i dag, og det møtet starter klokka 12. Klokka 17 blir det klubbkveld hos Vinger Mekk og Moro. De holder til i Oterveien 26. Klokka 19 det flere arrangementer, blant annet musikkquiz med Unnvei og Roger hos Vinger Blues og Rockklubb i Glommengata 29. Det blir audition på forestillingen Skuronna for ungdom på CNU. Det blir også opera-pub på Lille Pernille klokka 19. Og Harvester de spiller på Skinneb på Brandval klokka 19 i kveld. Så det duket for en ny fredagsjam på Pressgarn i Nordedal i dag. Det klokka 20.00.

0: Fra BTS ny musikk til VG-liste skattekiste, det tross alt fredag I dag.
1: Ja da, vi skal en god del år tilbake I tid også denne uka. Vi har plukket ut et år vi I musikkhistorien skal høre på hvilke låter som var på topp her I Norge på den datoen her 22. mai I dette aktuelle året. Og du skal få være med å gjette, det en del av moro av det. Hvilket år var det rockergruppa Blondie fra USA hadde en stor hit med den her, Call Me.

0: Det er VG-liste skattekistetid, og det betyr vel, Gjøran, med den låten her, at vi har gravd oss ganske langt ned I kista vår.
1: Ja da, vi har dratt helt tilbake til 1980 den uka her, og på tredje plass på VG-lista den 22. mai 1980 så fant vi altså Blondie med Call Me, en av de store hittene fra dette amerikanske bandet, og også da en låt til en film som så mange andre hitlåter på 80-tallet. Dette var en låt fra filmen American Gigolo, en dramatriller med Richard Gere I hovedrollen. Har ikke helt gått inn I filmhistorien den kanskje, men låta den lever godt videre. Vi snakker altså mai-dagene I 1980, og da blir jo VG-lista preget av Grand Prix, eller Eurovision, for på andre plass så finner vi det norske bidraget til Eurovision det året her, og det var jo en litt sånn spesiell låt I Grand Prix-sammenheng, Sverre Kjelsberg og Mattis Hætta med Sami Adnan.

da. Vi som begynner å bli godt voksne, vi husker den låta her godt. Vi gikk og nynna og joika på den alle mannen, og ble jo en norsk klassiker, selv om den ikke nådde helt opp I den internasjonale finalen. En 16. plass ble det ute I Europa, men en andre plass på VG-lista altså for 46 år siden I dag. Førsteplassen på VG-lista den 22. mai I 1980, det var også en låt fra Eurovision-sirkuset, og det var Mr. Eurovision himself, Johnny Logan, vi da snakker om. Han har jo vunnet Eurovision to ganger, og også skrevet en tredje låt som vant med en annen artist, så han jo liksom Mr. Grand Prix. Og Irland var jo inne I en veldig god periode på den tiden her, de har jo vunnet Eurovision sju ganger, tror jeg. Og det kom jo noen veldig tette seire, de tok jo førsteplass da I 1980, som vi snakker om nå, men så kom de også på som nummer 1 I 1987, 92, 93 og 94, så de vant jo blant annet tre år på rad på 90-tallet, og Johnny Logan han kom jo senere med Hold Me Now som vinnerlåt I 1987, men første gang han gikk til topps, det var den... Det var I 1980, og da nådde han også førsteplassen på VG-lista I Norge. For 46 år siden I dag, dette Johnny Logan og What's Another Year?

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, sa
12: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
13: Kongsvingerregionen får stort sett lett skya pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag litt skya vær, uttrykk for regnbyger spesielt på ettermiddagen. Oppklaring med til dels pent vær lørdag kveld. Litt lavere temperaturer i morgen, det ventes 19 grader allikevel på det meste lørdag.

Boyband-klassiker fra cirka 25 år tilbake, Boyzone med Baby Can I Hold You. Før klokka blir 17 så skal vi blant annet høre mer om det som skjedde på Grue I går I forbindelse med landslagstroppen som ble offentliggjort. Paul Erik snakket blant annet med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Vi skal også ta en prat med meteorologen om hvordan pinseværet blir. Det litt ordentlig at det blir ganske greit vær. Fasit får vi om ikke lenge. Nå først One Republic, Need Your Love.

0: Ja, på torsdag så var det rett og slett presentasjon av det norske landslaget til VM I USA. Ståle Solbakken, hvordan var det å kunne gjøre det på hjemmebane I Grue?
1: Nei, det var stort for oss som herfra og har tilbrukt så mye tid her, så det var en fantastisk opplevelse.
0: Og så vet jeg det at dette betyr jo mye for hele nasjonen, men da jeg så på kampen nede I Milano på TV, så ser jeg at dere tar en selfie ute på banen der, og det illustrerer kanskje hvor mye det betyr for dere begge to, Kent Roger Bergersen.
2: Ja, jeg var nok litt, Ståle ikke like ivrig på å ta bilder og telefon og sånn, så jeg hadde lurt med meg telefonen ut I lomma og trodde vi hadde trua på at vi skulle gjøre en god kamp og vinne den kampen, så da dro jeg opp telefonen og vi koste oss på midten og feiret et utrolig øyeblikk som vi kommer til å huske resten av livet.
0: Det at du møter opp så mange folk her I dag og ja, altså, aldri vært så mye spillere I Grue, det med tilegner det til dere. Hva tenker dere om det?
1: Nei, jeg tror ikke det bare oss. Altså, det er jo et bra... Det har jo vært en fotballbygd, og forhåpentligvis det fotballbygd, og det mange mye stolte tradisjoner her, så jeg tror det en kombinasjon av alt.
0: Ja, hvor godt kan vi gjøre det I VM da, Kenta?
2: Nå har vi kvalifisert oss for VM, og vi har jo et bra lag, og så skal vi møte veldig gode lag, og så får vi ta en kamp om gangen, som så kjedelig å si, og så håper vi at vi kan prestere og gjøre Norge stolte.
0: Så har jo Gud og Værmannsen laget hver sin VM-låt til VM-et. Har dere hørt mange av dem, og har dere fått noen favoritt?
1: Nei, jeg har vel egentlig ikke det. Altså, nå så jeg det var en ny versjon av Bønna fra Nord, så stemmer jeg på denne.
2: Ja, jeg har hørt mange, og fått mange tilsendt også, så det vanskelig å kåre en vinner.
0: Når dere sitter på presskonferansen etter å ha vinn I VM-finalen, lover dere å name-droppe oss i soler da?
1: Jeg skal love deg. Da skal du få både fornavnet etter noe.

0: Det fredag I dag. I går så var det jo en del gråvær over innlandet. Bedre I dag, vil jeg jo si. Og det jo mange av oss I dette store fylket som nå lurer på en ting. Det jo pinsa som står for døren. Hva slags vær får vi? Blir det regn, blir det sol? Kommer sommeren snart med høye sommertemperaturer? Det jo trivelig at det finnes hyggelige og flinke meteorologer. Og gripe fattig, tenker jeg da. Rafael Escobar Løvdal, jeg spør deg om dette været over innlandet nå. Skal vi starte med fredagen, og så tar vi resten av pinsen etter hvert? Hvordan ser det ut for vår del?
1: Ja, det vil nå være litt forskjellig, fordi denne det tåkeskyene henger jo litt igjen her og der, men det vil jo bli en varm dag, og det det vi skal ha fremover. Vi skal ha varme, den får vi beholde, men skydekke og nedbørn, det vil nok være litt til og fra. Men I dag så ser det ut å bli en riktig så fin dag. Sola, den vil komme frem og være til stede for mange gjennom dagen, selv om skydekke litt skiftende, så ser det bra ut, noe som disse lokale tåkeskyene har gitt seg, og temperaturen, den blir over 20 grader mange steder. Så fredagen blir en flott inngang på denne Det vel en spesialhelg, superlang, med fri på mandag, så dette blir en fin inngang.
0: Det liker vi. Og kan vi da spørre også om, for eksempel, altså har du noe oversikt over lørdagen, søndagen og mandagen, som også en fri dag da?
1: Jeg har jo det, og det som bra med lørdagen, at da slipper du å vanne, for du blir jo vannet for deg. Så hvis du skal drive med hagearbeid, så får du vanning på lørdagen. Da kommer det et område med nedbør som passerer, da begynner ganske tidlig egentlig, og så kan det tenkes at det blir liggende litt lengre enn man kanskje skulle ønske seg, men det vil etter hvert trekk unna, så blir det lettere vær når vi kommer til lørdag kveld. Og temperaturen blir ikke så høy på lørdagen som den på fredag, fordi det mer skyer, og vi har også hatt dette regnet som passert. Men så kommer det en ny dag med søndag og mandag som fri, og da ser det ganske bra ut. Det vil bli temperatur rundt en 20 grader på de varmeste stedene. Sola, den kommer frem, som skydekket litt under skiftende, så blir det mye bedre på søndag og mandag, for som ligger sol oppe hos hver, enn det på lørdagen når vi får det til regnet. Men mildt og varmt, det vil vi ha det ved. Veldig varmt når vi på sommerstid. Mildt mer som man sier på vinteren.
0: Ja, men nå må jeg jo tilstå det at jeg har jo vært og snoka, som jeg ofte gjør et par ganger hver dag, I Yr-appen min, og da når jeg kikket på temperaturene her I innlandet for noen dager siden, så tenkte jeg, nei, men nå skal det bli godt og varmt, da var det liksom lovnader om 23-24 grader. Men det har liksom endret seg, så vi får litt sånn kaldere luft inn, altså det blir ikke den der kjempevarmen likevel.
1: Det blir varmt, men det kanskje ikke så varmt som vi hadde sett for oss. Det nok litt mer skyer, og den lørdagen har med seg litt regnvær og litt kaldere luft bak der, men fredagen kan kanskje bli den varmeste. Vi får se hvordan det går, men varmt blir det jo, for det blir jo nordisk sommerdag med over 20 grader, og selv om det regner på lørdagen, så det ganske, ganske varm luft fortsatt. Så kanskje ikke så varmt som det så annet å bli litt tidligere I uka, men fortsatt varmt og mye sol ventet I denne pinselgen.
0: Det høres jo så lovende ut. Dette bare å begynne å glede seg, og ekstra lenge fri, som du også var inne på. Det har vi.
1: Vi må huske solkrem. Det må vi huske, fordi nå det jo høy sol. Så nå står sola høyt, og da gjelder det å beskytte seg med solkrem hvis man ute I hagen og styre med det ene og det andre.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Mats,
3: ja.
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: ja,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Nå drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. El, helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
6: Fikk igjen på skatter, nå av silikon I tattet.
5: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
7: Vilket jævla liv, va?

0: Da har vi kommet oss til 22. mai, og det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Og det mye som har skjedd på dagens dato. For eksempel i 1875 så ble metersystemet innført I Norge etter å ha blitt vedtatt noen uker tidligere. I 1902 ble dødsstraff avskaffet for forbrytelser I fredstid. Og I 1960 ble Chile utsatt for det kraftigste jordskjelv som registrert, 9,5 på Richters skala.
1: 1960 emerges as the most disastrous earthquake year of modern times. Thousands are dead. One quarter of the nation, over 2 million homeless, whole cities have been reduced to shambles.
0: I 1985 ble Tyholttårnet åpnet, og I 1990 ga Microsoft ut Microsoft Windows 3.0. Og I 2017 ble det begått et terrorangrep utenfor Manchester Arena under en konsert med Ariana Grande.
2: Oh my god!

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på krysskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på krysskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke parten I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: UP har hatt flere kontroller I innlandet I dag, blant annet på Riksvei 25 Trysilveien Elverum. Der var det 5 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart. 2 førere blir anmeldt, og førekortet ble beslaglagt, og høy

0: høyeste hastighet I 80-sone der I dag var 144 km I timen, skriver politiet. Det var også en fartskontroll på Ringebu avkjørsel E6 I dag. Der var det 18 som fikk forenklet forelegg for høy hastighet I 50-sona. Der var det 66 km I timen som var høyeste hastighet, skriver politiet. Gudbrandsdal tingrett har nå dømt en mann I 30-åra til forvaring I 9 år for grov voldtekt av barn. Mannen kjent ikke straffeskyld da rettssaken startet Gudbrandsdal tingrett I midten på april. Den tiltalte mannen har vært varetektsfengslet I over et år fordi politiet mener det fare for gjentagelse, skriver NRK. Flere ordførere, også her I innlandet, har fått nok av ulvesonen og krever at denne ordningen fjernes. Det var Arbeiderpartiordfører I Eidskog, Camilla Thue, som startet opprøret, og nå får hun brei tverrpolitisk støtte fra flere ordførerkollegaer I regionen, blant annet ordføreren I Sør-Odal, Knut Hvithammer, som også enig at grensekommunene innlandet bærer en urettferdig stor byrde ved ulvesona. Det skriver NRK I dag. På Lillehammer mot Jørstadmoen I dag var det trafikkuheld der en bil mistet campingvogna etter at det var et sammenstøt med en traktor, og brandvesenet har vært på stedet for å fjerne en beholder med 10 kilo propan fra campingvogna, skriver politiet. 10 kilo propan kan være farlig dersom beholderen hadde tatt fyr, men nå faren over, heter det fra politiet. Dovrebanen blir stengt I 2 uker mellom 13. mai og 14. juni. Da skal det gjøres omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen, det skriver Bane Nor I dag. Det betyr buss for tog, blant annet mellom Lillehammer, Otta og Dombås, og I denne perioden må reisende beregne ekstra god tid, det skriver altså Bane Nor.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingregionen får stort sett lett skya pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag litt skya vær, uttrykk for regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Oppklaring med til dels pent vær lørdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader allikevel på det meste lørdag.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Mike and Mechanics var det med Over My Shoulder. Vi tar deg inn I pinsehelgen med hyggelig musikk, nyheter og underholdning her fra Ettermiddagsstudio. Det gjelder å kose seg nå I pinsehelgen, for du vet, den fridagen vi får på mandag nå, andre pinsedag, det jo den siste felles fridagen hvert år før Første juledag, det har du kanskje ikke tenkt på. Vi har jo hatt både fridager og helgedager I påsken. Vi har hatt 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, 17. mai og litt av hvert. Men nå det slutt for en stund, så nyt denne røde dagen på mandag, for det altså helt fram til jul, for vi får en ny rød dag, utenom vanlige søndager altså. Det blir en titt på hva som skjer der du bor I helgen av diverse arrangementer om ikke lenge. Vi skal også ta en rundtur I fylket og høre hva som skjer om dagen. Vi skal for eksempel innom det som skjedde på gru I går, mye morsomt det, og mye morsomt for breddefotballen. Vi skal høre fra fotballpresident Lise Klaveness, blant annet, hva hun tenkte om at landslagstroppen ble offentliggjort på Grue. Luis Capaldi først ut her nå med Stay Love.

0: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
1: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
6: 18.

0: Och ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Underholdningsguiden. Det møte i AA-gruppa i Metodistkirken Engens gate 7 i dag, og det møtet starter klokka 12. Klokka 17 blir det klubbkveld hos Vinger Mekk og Moro. De holder til i Oterveien 26. Klokka 19 det flere arrangementer, blant annet musikkquiz med Unnvei og Roger hos Svinger Blues og Rockklubb i Glommengata 29. Det blir audition på forestillingen Skuronna for ungdom på CNU. Det blir også opera-pub på Lille Pernille klokka 19, og Harvester de spiller på Skinneb på Brandval klokka 19 i kveld. Så det duket for en ny fredagsjam på Pressgarn i Nordedal i dag. Det klokka 20.00.

0: aktuelt i innlandet.
1: Det var hundrevis av mennesker som møtte opp da landslagsuttaket ble lagt til Grue stadion I går kveld. For styreleder Anders Nysæter og Grue IL så handlet dagen først og fremst om fotballglede og inspirasjon for de yngre I klubben. Presidenten I Norges fotballforbund, Lise Klaveness, mener slike arrangementer viser styrken I norsk breddefotball og sier hun hele veien har vært positiv til å flytte VM-uttaket ut av Ullevål og til Grue.
2: Ja, nå jo jeg en som kanskje litt for lett blir glad I gode og vanskelige ideer. Så det har sikkert vært vanskeligere for andre enn meg, men jeg synes alltid at dette var en veldig god idé. Den stemte veldig fra første gang jeg hørte om den. Selvfølgelig også fordi Ståle og Kenta snakket så mye om klubben sin. Vi hadde et breddeseminar før fotballtinget, der Ståle gikk med gruedrakt, snakket om oppveksten sin. Så det noe som hele veien har vært naturlig og ekte, eller så blir det påtatt, så jeg har vært positiv hele veien.
1: Og Vidar Sannerud, som tilrettelegger for pressen, fremhever hvor spesielt det å samle fotballinteressen til bygda og trekke fram betydningen av at profiler som Ståle Solbakken og Kent Bergersen har løftet fram både landslag og hele norsk fotball. Sannerud understreker at suksessene gir viktig inspirasjon til unge fotballspillere fra distriktene.
3: Men det betyr alt, fordi at det som Ståle håndterer, det jo bare riten, det bare det beste, men de produseres jo her ute I, ja, overalt egentlig, og Grue jo et av de eksemplene, og hatt flere landslagsspillere som vært herfra, og preget norsk fotball I mange år. Selv om det ligger litt ned nå, så har de jo vært langt opp I seriesystemet I Norge, og det viser jo at det mulig å få til på mindre steder. Det kommer ofte spillere fra mindre steder, og det kjempeviktig at vi med og simulerer til den type fotball da.
1: Lørdag 13. mai så arrangeres veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix I Nordahl Camping I Lom. I år deltar rundt 35 personer fra Odalen, Kongsvinger og Glomdal, utstyr og motorhistoriske forening med til sammen 20 veteranbiler. Løpet går over 8 mil med flere poster og quiz underveis, men hovedfokuset for deltakerne det sosiale samværet og entusiasmen for klassiske kjøretøy. For mange dette et årlig høydepunkt, og flere har vært med I over 20 år, sier reiseleder Arne Hagen.
4: Vi kjører opp til Lom og kjører Flåklypa Grand Prix, og for noen av oss så det vel nå kanskje borte I 20 års jubileum, tenker jeg. Så det mange, og I år blir vi faktisk 20 biler og en 35 personer, tenker jeg. Vi har faste hytter vi leier og...
1: Så til Østerdalen, for snart 3 måneder siden, så stengte dørene på kaféen Bunova Café I Vingelen. Nå kan de igjen åpne dørene for lørdagskafé I morgen. Da nesten hele bygningen pusset opp og brannsikret. Styreleder I Bunova, Ann-Marit Gilleberg, imponert over dugnadsviljen I bygda. Alt ikke helt ferdig enda, men nå må kaféen åpne igjen, sier hun.
5: Nå det så mange som har maset på at de vil ha kaféen, så nå åpnes, så det blir ikke noe sånn offisiell åpning I morgen. Det skal bli litt større, mer glamorøs. Så I morgen det vaffel og kake for dem som da vil komme, og det har vært sammen da. For nå har jo den lørdagskaffen vært stengt siden mars.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår spalte Fakta om innlandet ved å se nærmere på kommunevåpen.
2: Ja, prøv å finne litt sånn bakgrunn og historie for kommunevåpnene. I går var vi I Ringsaker og I Stange, I dag så drar vi til Kongsvinger. Vi husker at de kommunevåpna vi så opp I går, de ble laget på 80-tallet, men Kongsvinger sitt kommunevåpen, det ble godkjent ved kongelig resolusjon, som det ble den gang, den 25. juni I 1926. Det begynner å bli noen år siden. Det var jo slik at fram til 2018 så ble alle kommunevåpen I Norge godkjent av kongen I statsråd, fint skulle det være, men etter 2018 så det så enkelt som at kommunene bestemmer det selv. Byvåpnet til Kongsvinger, tegnet av redaksjonssekretær I avisen Hedmarkens Amstidene, J.W. Oftedal det som har skissert Kongsvingers byvåpen og kommunevåpen. Det jo som kjent en fest Kongsvinger festning på en litt sånn stilisert måte, enkle streker, og så det Glomma som en sånn bølgete strek, og så det også en svart farge som representerer barskogen I området, rødfargen på himmelen til Kongsvinger sitt kommunevåpen hentet fra det norske flagget, og den rødfargen skal markere Kongsvinger festnings rikshistoriske betydning, intet mindre. Og så det at I en del utgaver av Kongsvinger sitt byvåpen eller kommunevåpen så har man tre sånne gulltårn på toppen, og det indikerer at Kongsvinger har kjøpstadsrettigheter. Dette tårn I gull, som de første årene, det var fem av dem til å begynne med, men så ble det redusert til tre, det så penere ut, fant de ut etter hvert I Kongsvinger. Og denne rødfargen som vi ser I kommunevåpnet, den går blant annet igjen I Kongsvinger sine fotballdrakter.
1: Så da vet vi litt mer om kommunevåpnet I Kongsvinger, som altså har 100-årsjubileum akkurat I år.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3-for-2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvingerregionen får stort sett lettskya pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag litt skya vær, uttrykk for regnbyger, spesielt på ettermiddagen. Oppklaring med til dels pent vær lørdag kveld. Litt lavere temperaturer I morgen, det ventes 19 grader allikevel på det meste lørdag.

0: Fredag betyr blant annet nye filmer på kino, og I innlandet I dag så det Norges premiere på et par skumle filmer. Grøsseren Obsession for eksempel handler om en håpløs romantiker som forelsket I kollegaen sin, men han klarer aldri å si det til henne. Så en dag så får han en mulighet til å få et ønske oppfylt, og dermed ønsker han seg hennes ubetingede kjærlighet, men det angrer han snart på.
1: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
2: It's weird how you two are dating all of a sudden. Like, super dating.
1: I think Nikki is going through something.
3: Like, what? Is she okay?
1: No.
0: Og denne grøsseren Obsession, den har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Otta på søndag. Og dette altså ikke den eneste skumle filmen som har premiere I dag. Også grøsseren Passenger å se på kino mange steder denne fredagen. Handler om et ungt par som vil legge bylivet bak seg, og de legger ut på en lang roadtrip. Så de en natt vitne til en grusom bilulykke, og etter det så merker de at noe demonisk har begynt å følge etter dem.
2: I saw these on the car last night. Three scratches just like that.
4: You didn't stop, did you? Something unholy.
1: Something's following us.
0: Og denne skrekkfilmen, som altså heter Passenger, den har premiere I dag på kino på Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Ukas store premiere var jo det nye Star Wars-eventyret The Mandalorian and Grogu, som hadde verdenspremiere på onsdag. Den fortsatt å se på de aller fleste kinoer I innlandet, også nå I helga.
5: Are you scared? You should be.
6: Good job, baby.
5: This is the way.

0: Vi må innom vår spalte Lifehacks også I dag. Litt gode tips og triks inn I helgen.
1: Ja da, tips og triks for en enklere hverdag. Og I dag så skal vi snakke om den såkalte ziplock-posen, altså blanke plastikkposer som går an å lokke igjen med en sånn lokkemekanisme I toppen. Og det kan man for eksempel bruke på stranda om sommeren. Ja, prøv det selv. Og det å legge mobiltelefonen inn I en sånn pose og lokke igjen, da føler du deg trygg for at det ikke skal komme sand og vann på telefonen din. Pluss at siden posen gjennomsiktig, så kan du selvfølgelig se hvem som ringer og til og med svare gjennom posen. Da. Veldig godt strandtriks der med ziplock-pose. Så det sånn at hvis du har en litt sånn stor ziplock-pose, så kan du putte en hel iskremboks, en 2 liter is for eksempel. Opp I en sånn pose og putte den I fryseren, for da holder isen seg akkurat passe myk. Den ikke sånn steinhard når du tar den ut, pluss at den ikke krystalliserer seg som noe is gjør I fryseren hvis den har vært åpnet en gang og satt tilbake, for eksempel. Magisk effekt av en sånn pose utenpå isboksen, altså.
0: Kan trengs I helgen når det blir godt og varmt.
1: Absolutt. Til slutt, et ziplock-pose-triks for omelettlaging. Greit på tur, for eksempel. På bål, du har en sånn ziplock-pose, du tar opp I et par egg, rister litt så det blander seg, og så har opp I det du vil av omelett Fyll skinke, ost, sopp, krydder, for eksempel grønnsaker, rister her sammen, og så kan du bare lokke igjen posen I toppen og putte den opp I litt sånn kokende vann. La det ligge der til rett og slett egg stivner, så har du en fiks ferdig omelett. Fint å ta over kjelen på bålet eller I heimen hvis du skal ha med deg niste på tur, for eksempel.
0: Litt hashtag sippetips der altså.
1: Ja.

0: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
6: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Klokka den nærmer seg seks denne fredags ettermiddagen. Vi takker for oss for ettermiddagsstudio. Håper du får en fin, fin kveld videre og en deilig pinsehelg. Kos deg så masse som du kan, og så høres vi snart igjen på din egen lokalradio. Mer musikk blir det selvfølgelig utover kvelden. Først fra Roxette, nå for nyheter klokka seks, Queen O'Rain.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Storebrand presenterer et bekreftende
5: Ja
6: det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve
5: Ja, det har gått bra
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Thaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt til grill og mai-festen billig hos Kiwi.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Fra piksler til HD. Med Chris Rikard Krogsæter og Tim Robin Storeide.

0: kommer vi sånn snikende tilbake. Har jo fått feiret 17. mai og gode greier.
1: Men snikende gitt, jeg hørte jeg trampe inn som en elefant da.
0: Ikke min feil at jeg har gassløk kanskje. Men uansett, vi tilbake her fra Pixler 2 HD. I dag så ble jeg og Chris enige om at vi har jo testet litt sånn spill og sånn siste tida.
1: Ja, og få testet noe.
0: Testet noe sånn småtteri.
1: Ja.
0: Og vi har jo testet hver vår enda av, jeg får jo si hver vår enda av skalaen, for det jo to ganske forskjellige spill.
1: Det det, absolutt. Men en ting nå felles er resource management.
0: Absolutt. Jeg tenkte jeg skulle prate litt om Heroes of Might and Magic, Olden Era. Det har jo kommet et nytt Heroes-spill. Jeg har jo vært en del av den Heroes-greia i mange, mange, mange år. Helt siden Heroes 1, faktisk. Jeg får faktisk si helt til starten.
1: Ja, jeg husker jeg hadde en kompis som var på besøk og hadde med seg diskett. Men jeg så, jeg klarte aldri å huske hva det spillet het før du og jeg ble kjent. Og så bare sånn der det var Heroes of Might and Magic vi spilte.
0: Så det sånn det er. Opp gjennom årene så har vi hatt Heroes 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Og så Olden Era nå da. Mange av dem med egne delser. Alle så nær som eneren faktisk. Men jeg skal prate litt om det. Du skal prate litt om,
1: jeg skal prate litt om Windrose. Nytt survival spill. Bare at
0: dypt sjokkert over at det survival.
1: Nå er det pirate eller pirat æren som står for tur.
0: Ja, det er 1700-tallets Karibia, eller de områdene rundt der i hvert fall.
1: Ja, det er det. Så det her er med, hvordan skal jeg si det, har mye mer av det folk håper Skull & Bones skulle ha vært.
0: Ah,
1: ja,
0: I see.
1: Det er ikke liksom bare at du skal få et leveransoppdrag og skal seile fra ene enda på kartet til det andre.
0: Nei,
1: nei.
0: Så det er faktisk det det skulle vært, holdt jeg på å si.
1: Ja,
0: og litt til sikkert.
1: Og litt til. Det er som jeg sier, det er survival, det er resource management, base building.
0: Vi kommer tilbake til det. Jeg bare tenkte vi fikk jo bare nevne en sånn som vi skulle prate om. Så vi tar en bittelite pause, og så tar vi og begynner sånn smått å prate litt om det. Ja, jeg kan jo begynne sånn smått og pent. Heroes of Might and Magic, kanskje fortelle litt hva det går ut på. For det er ikke sikkert alle har spilt Heroes of Might and Magic.
1: Nei, det er nok ikke det.
0: Det er jo veldig sånn, det er jo resource management, basebygging og
1: Turn-based
0: selvfølgelig, kampspill, hvor du spiller som en av, i dette tilfellet her da, en av seks unike factions, som alle har sine sånn positive og negative sider. Hvor du bygger en hær blandet med bueskyttere, swordsmen, spyd, monstre, you name it, og slåss mot hverandre, rett og slett. Du har campaign, du har single player bare mot datamaskin opp til 8.
1: Ja.
0: Kan også ha hot seat, hvor du sitter på samme datamaskin og spiller. Hvis du er for eksempel
1: på besøk
0: eller du er på en eller annen klubb eller noe, kanskje sitter og spiller. Vi spiller sammen med kompiser. Eller du kan spille multiplayer online da.
1: Ja.
0: Selvfølgelig.
1: Of course.
0: Enten på lag eller mot hverandre, mot datamaskiner i forskjellig vanskelighetsgrad. For du kan spille alltid fra enkel og opp til ekstrem, er det vel, tror jeg, de har her. Jeg vil jo si at jeg har jo testet det i Early Access nå. Jeg kom ut i slutten av april, så nå vil du være i Early Access det neste halvåret, tenker jeg.
1: Mest sannsynlig.
0: Kanskje til og med året også, det kommer litt opp på.
1: Ikke bare var jeg litt sliten.
0: For unnskyld meg, jeg gjesper litt. Derfor lyden vårt litt borte. Men det er i hvert fall blant favorittspillene mine når det kommer til RTS da, og turn-based combat. Og resource management, og for ikke glemme det. Favorittfaction min per nå, det er du har Necropolis. Har alltid vært en av favorittfactionene mine, for de har vært med i, jeg tror de har vært med i stort sett alle spillene opp igjennom. Du spiller som rett og slett necromancer, og da har du jo skjeletter, vampyrer, leech, beindrager, you name it.
1: Ja.
0: Og så har de kommet med en ny faction nå.
1: Har du det?
0: Som jeg aldri har sett før. Da begynte jeg å humre litt for meg, for de av dere som hørte forrige program, vi pratet jo på at det er veldig mye Lovecraft-inspirert.
1: Ja.
0: Jeg vil jo si Schism Faction er absolutt i høyeste grad inspirert av rundt Lovecraft-universet, vil jeg absolutt si. På det absolutt høyeste.
1: Ja, men det er litt kult at er det monsterne, eller er det liksom utseende på byen, eller er det hele pakka?
0: Jeg vil si hele pakka.
1: Ja.
0: Byen er veldig sånn der veldig magi-inspirert, samtidig som man er veldig sånn, du klarer ikke helt å vri hodet rundt deg, for det er mye sånne vinkler som ikke stemmer, og mye sånne forskjellige utseender da, som blir veldig sånn surrealistisk.
1: Skjønner.
0: Andre factions, da har du jo Sylvan. Det er jo alver, feer, altså sånn typisk skogsnymfer og sånne ting da.
1: Ja. Naturkrefter på en måte.
0: Ja, vi kan kalle det det. En annen faction er jo Dungeon. Eller ja, Dungeon faction. Det er jo veldig, det er Dark Elves. De alvene som ble bortvist av skogsalvene, startet nytt samfunn under bakken, ble venn med minotaurer, medusar. Dette litt innvender gresk mytologi egentlig.
1: Ja.
0: Det du ser mye på factions er at de drar preget fra mytologi mange ganger. Så det er faktisk litt sånn interessant å titte på da.
1: Ja, jeg husker ikke hvilket det var, men jeg husker det var en av factionene hadde et vesen som minnet veldig om Balrogen.
0: Inferno faction.
1: Ja, det var det.
0: Akkurat den er vel i sekseren, tror jeg, den du tenker på. For jeg vet hvem det er du tenker.
1: Jeg bare husker han stod med den pisken fra ene siden på map, og piska da på andre siden, så det.
0: Jeg tror det er sekseren. Ja, jeg lurer på om det er sekseren.
1: Ja. Men den er veldig sånn Balrog-inspirert.
0: De ligger demon.
1: Ja.
0: Jeg tror det er Heroes 6, tror jeg. Men uavhengig av det, de har dessverre byttet ut demon-faction da.
1: Ja.
0: I nyeste inkarnasjon med noe som heter Hive.
1: Ok.
0: Jeg vil faktisk gå, altså, jeg vil jo si det er fortsatt demoner da, men ikke sånn vi, de av oss som har spilt Heroes lenge, kjenner til demoner.
1: Nei.
0: Det er ikke horn og store pupper sånn som det er på søkkebeinet.
1: Altså,
0: det er mer fluer.
1: Ja, nei, det klær meg fint uten altså,
0: fluer og insekter egentlig, som er den nye bad guy faction da, okay. I olden era.
1: Så du skal slå ihjel mygg?
0: Kan du si det sånn? Ja. Og så har du en faction som heter Temple.
1: Uh-huh. Er det menneske, eller?
0: Ja, jeg vil jo, det er jo den tradisjonelle liksom castle-saken med vanlige, altså prestinner, engler, altså den typiske kristne borgen da.
1: Ja.
0: Hvis du kan putte det under religion eller sånne ting. Det er mer den kristne biten.
1: Ja.

0: andre.
1: Så det er litt artig. Så jeg er veldig spent på hvordan det utarter seg senere da, når resten av campaignen kommer ut.
2: Det er jo spennende.
1: Men det var egentlig det jeg hadde å si nå. Så jeg tenker vi tar litt musikk og litt reklamepause, så skal du få lov til å si litt om Windrose.
2: Ja, absolutt, gleder meg.

0: Fra piksler til HD straks tilbake.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Jøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
9: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...

0: Du hører fra Pixler til HD med Chris Rikard og Tim Robin.
1: Da har vi hatt en liten pause, og jeg skal si meg ferdig med Heroes of Might and Magic for denne gang.
2: Ja.
1: Så da gir jeg ordet til Chris, som har spilt noe I, jeg vil si, andre enden av spektret. Det eneste som jeg vet deler er det faktum at det resource management på begge to.
2: Ja.
1: men jeg la Chris ta ordet der.
2: Ja, Winrose. Survival. Det jo sånn standard survival-spill, utenom at nå du I pirat-æren. Jeg synes det utrolig gøy. Det jo sånn, du starter med en sånn sekvens der du ser liksom hva som skjer, og jeg har ikke tenkt å spoile.
1: Nei, for folk får vel lov til å oppleve ting selv hvis de har lyst.
2: Ja.
1: Eller så finnes det mer enn nok streamere hvis det, eller ja, youtubere hvis dere vil se playthroughs.
2: Absolutt. Jeg har ikke spilt så veldig mye, men jeg har jo fått en sånn greit overblikk over hva det går ut på og sånne ting. Du husker Ark?
1: Det vanskelig å glemme.
2: Ja. De der dodofugla der, vet du. Dodo. Ja. De var veldig vennlige.
1: Dumdumfugler, ja.
2: Ja. Ikke her. Nei.
1: Aggressiv pipipi.
2: Ja. Og det, du starter på en øy. Du har sabel og pistol, men du har sverd eller sabel. Du får brukt den da. Du får ikke brukt pistolen, for du klarer, kan du ikke lage krutt enda og sånne ting. Det ting som kommer etter hvert. Jeg glemte at jeg hadde på meg det sverdet, fordi jeg var fortsatt sånn i startfasen, finne ut hva som var hva. Sånn ting gikk bort til en sånn dodo-ful. Tenkte jeg skulle slå den sånn som jeg gjorde I Ark liksom. Ja, bare sånn, ja. Tre smekk fra den, så var jeg dev.
1: Ja, altså, det var ikke så lett å få seg noe mat ut av den kyllingen.
2: Nei, nei helt til jeg fant ut at jeg hadde sverd da. Måtte bare trykke på riktig tast.
1: Hørtes kjent ut.
2: Så det var sånn der, både dodoa og de borsa, altså vilsvina som går rundt der. Du skal må passe på hele tiden å bruke dodge og block, og faktisk, du må være forsiktig. Det skal ikke så mye til før du dev.
1: Ja, så det litt sånn Dark Souls-esk sak. Ikke like ille som
2: Nei, den, men I forhold til andre survival games jeg har spilt, så tåler du veldig få slag før du dør.
1: Ja.
2: Så...
1: En annen ting, jeg har bare lest om det sånn overfladisk, men jeg har fått med meg at du kan oppgradere skipet ditt her.
2: Ja.
1: Altså, nå skal ikke
2: jeg... Jeg kan starte med det at du starter med litt av jolle med seil.
1: Ja, altså en slup, ja.
2: Nei.
1: Altså mindre enn...
2: Det er nesten en robot med seil.
1: Ja, okay, ok.
2: Det det første du har frem til du... Fordi jeg kan røpe sånn at det første oppdraget ditt at du skal befri mannskap og sånne ting. Og da får du den første litt større båten da. Og så må du samle inn ressurser for å oppgradere til større båter senere. Som sagt, jeg er bare fortsatt I startfasen. Det får du vite ganske tidlig med en gang, at det jo svart skjegg, eller Blackbeard, Edward Teach, som liksom slemmingen I spillet. Du kan spille alene, du kan spille sammen med andre. Mm. Heldigvis da jeg spilte det sist, så hadde jeg med meg noen. Fordi da du kommer på nye øyer da, så får du sånne spørsmålstegn, så du må utforske for å finne ut hva det Og en gang så var det en sånn camp, og du kan finne telt, altså du kan lage sett som spawn point, så hvis du dør, så havner du der igjen.
1: Ok.
2: Det som skjedde var at jeg fikk noen etter meg, de drepte meg, men det var rett ved siden av det teltet. Så da jeg spånet inn igjen, så hadde de rekke og reloadet gunneren. Så da jeg spånet tilbake og bare rørte meg så vidt, pang, sa det. Og så la jeg ned igjen. Så jeg kom meg jo ikke av flekken.
1: Ja, spawn cap.
2: Ja.
1: På en måte.
2: Det ble jo det, for de flytta seg ikke, for det var NPC'er som ble da stående der siden jeg spånet så fort inn igjen. Så da rakk jo de å skyte meg ned igjen.
1: Ja, jeg bare sitter og sånn, leser litt sånn på pressemeldingen deres.
2: Ja.
1: For jeg fant den jeg satt og lette etter litt info sånn på min egen del også. At du kan utstyre og customize skipet til å passe din spillestil. At du kan enten lage en, et veldig sånn et fartøy som svinger fort, går litt fortere da, til, ja. Og frem til litt mer sånne monsterfregatter med masse kanoner og sånn. Altså du kan gjøre det til din type spillestil.
2: Ja, fordi jeg tror på hver båt så har du tre forskjellige versjoner av den båten da.
1: Aha, så, for å si det sånn, så har du kanskje en som sånn midt på tre, så har du en som mer aggressiv og en som mer rask.
2: Tank da, ja, tank, middels, kjapp. Og, men da har du også mindre lasteplass og sånne ting da. Fordi det som er det jeg savner i Skull & Bones, da var jo det der at du kunne boarde skip. Du kunne, fikk oppdrag på disse forskjellige øyene og bruke sverd, pistol og sånt. Det gjør du jo her. Du kan, ja, det er som et vanlig spill. Du må oppgradere våpnene dine, skaffe nye våpen, nye klær og utforske det store hav.
1: Det høres jo gøy ut da.
2: Ja, jeg elsker deg også.
1: Særskilt det med boarding da. Det er jo
2: Jeg skal love deg det, de første par ganger du sliter. Fordi du skal drepe så og så mange før boardinget er,
1: ja, før du overgir seg liksom.
2: Før det er completet da, ja. Og følger du ikke med da, så skal det liksom se som du kommer opp fra under, fra underdekket. Men av og til så skjer sånn at det spåner. Så det har jo vært et par ganger at plutselig bare sånn, oi, det spånet en rett bak meg, som jeg ikke var helt klar over hadde kommet dit. Så det er du skal følge med. Og som jeg sier, du må dodge. Du må faktisk være på vakt hele tiden.
1: Så vet jeg at Windrose har et litt sånn overnaturlig preg rundt seg. Jeg har en sånn overnaturlig side, litt supernatural greier.
2: Det er fort mulig. Det er som jeg sier, jeg har ikke kommet så langt enda ut i spillet.
1: Ja, jeg bare vet at det er de ga det jo ut med tanke på at det skulle være en mix av en alternativ vri på 1700-tallets sjørøveri periode og litt overnaturlige greier,
2: ja.
1: Så du skulle få en mix av det sånn etter hvert når du kommer litt ut i spillet, skjønte jeg.
2: Ja, det er fort mulig. Kan hende ikke ha kommet inn enda eller. Det tør jeg ikke å si noe på. Så det er bare starten. Men også buildinga her. Jeg vet jo hvor mye vi klager på buildinga i Return to Moria. Det er alltid noe sånn her litt sånn. Men her synes jeg det er mye, mye bedre, mye enklere å få ting dit du vil ha det og bygge og sånne ting.
1: Mye mer streamlined om du vil da.
2: Det, ja, jeg synes det er mye enklere. Så, og så kan du bygge brygger ut i vannet. Og så kan du bygge deg sånne høye, hva skal jeg si, det er ikke påler, men sånne, ja, i hvert fall sånn, så du får lange bein på da, sånne, så du kan bygge huset ditt over vannet.
1: Ja, stylter.
2: Ja, ja. Det blir på en måte nesten som påler da.
1: Ja,
2: så da kan du liksom lage deg en lang, lang brygge. Så kan du sette båten der da, så kan du bygge huset litt sånn inn, så det ser ut som du sitter og ser ned på skipet ditt fra vinduet da.
1: Ja, kult. Det er jo litt kult da, du kan faktisk bygge deg et hus i tillegg liksom, eller et sted å bo da.
2: Ja, og så kan du lage deg digre byer hvis du vil. For du kan også kjøpe eller betale NPC-er, så du får bonuser som kan gjøre oppdrag og ting for deg og sånt, ja. Og så flytter deg inn der du bygger,
1: ja. Jeg ser, igjen jeg sitter og leser litt fra presseskrevet, at jeg kan bygge etter din egen smak. Om det er enkle bare vegg og tak ferdig liksom, eller om du vil bygge en mansion.
2: Ja, og du får flere oppskrifter jo lenger ut i spillet du kommer. Så nå har jeg bare det enkleste av alt. Altså jeg må jo da etter hvert, hvis jeg vil gjøre om, rive alt og bygge opp igjen på nytt.
1: Jeg ser her at det absolutt beste du kan få er fort.
2: Ja.
1: Fullt operative fort liksom. Og så kan du rekruttere NPCs som du nevnte, og gro settlementen din. Da øker harvesting speed på grønnsaker, produksjonen av varer og sånne ting.
2: Ja, og du kan bestille varer så de liksom henter det til deg, så kan du gå i shoppen om så få det til da.
1: En annen ting også, vi må begynne å runde litt, ja. Men en annen ting jeg ser her er at det er over 100 handcrafted dungeons.
2: Ja.
1: som du kan besøke. 100 handcrafted dungeons og POI, style points of interest, interessepunkter som inneholder hemmeligheter, skatter, ja, mye sånn forskjellig.
2: Ja, og så det er jo spørsmålet jeg var på, som kommer på øyer, er punkter du ikke har utforsket enda. Men det som er litt sånn fint, så du får en oversikt, er at på kartet står det da at du har finnet en av tre hemmeligheter da. Og da du finner alle, så vi får en sånn sjekk. Mm-hmm. At her har du finnet alt, her er det ikke noe mer å finne nå, så da kan du fortsette. Da kan du ta og gjøre ferdig de forskjellige øyene da.
1: Jeg vet du og jeg pratet litt på det i sted med det der med dedikerte servere.
2: Ja.
1: Det står her så fint. Winrose er fullt spillbart solo offline. Eller IK med venner som støtter opp til 4 pluss spillere med både selvhosta og dedikerte servere tilgjengelig. Så det er faktisk mulig for å også hoppe og si spille i fred og ro.
2: Ja.
1: Så det er litt gøy. Ja. Kanskje jeg skal få meg Winrose.
2: Ja, jeg synes det er kjempegøy. Sånn som du ga Heroes, vil jeg også gi at en ternekast 5 på bare den opplevelsen jeg har hatt den så langt. Og jeg føler bare at det kommer til å bli bedre jo lenge jeg kommer ut til spillet.
1: Ja, jeg ser jo, jeg kaller det mini-spoiler. Det er ikke en spoiler heller i den forstand. Det bare står en liste over forskjellige typer våpen du kan bruke.
2: Ja.
1: Du har jo sabler, som er standard. Rapiers.
2: Ja.
1: Hellebard.
2: Mm-hmm.
1: Og så ser jeg Great Swords. Jeg vet hvor jeg kommer til å havne den.
2: Da skal du bruke maces og slegger.
1: Pistoler, musketter og mer.
2: Ja, blunderbuss.
1: Sikkert noen rifler og
2: regner. Ja, ja, ja. Marksman rifle og sånne ting, ja.
1: Og så er det også unike armor sets. Så, ja. Så veldig mye å oppdage, veldig mye å gjøre.
2: Ja, så, absolutt. Det er alltid noe å gjøre.
1: Jeg får sette det på handlelista mi for mai, kanskje.
2: Så jeg kan love dere det, at hvis dette blir en stream med Maya Team, så kan jeg love dere hvem som kommer til å bygge et digert fort til slutt. Det er ikke meg.
1: Jeg har en snikkende mistanke at jeg får den jobben.
2: Nei, det handler ikke om at du får jobben. Det handler om at nei, jeg skal bare bygge litt. 3 timer senere så er den ferdig med kanskje 1 rom av 10.
1: Vel, når jeg får litt mer byggefrihet enn på Minecraft, så ja, da kan jeg fort bruke litt mer tid på det. Ja.
2: Mm. Nå snakker jeg i Minecraft-perspektiv da, fra hvordan du bygger det der også. Jeg kjenner deg hvordan du er da du skal begynne å bygge. For det går så mye tanker opp i det hodet ditt at det nesten koker over. Fordi det var sånn her, jeg er litt fordi sånn, litt fordi sånn, hvordan skal jeg få til det?
1: Jeg kanskje skal ha sånn vegg her, men ja, nei, ja, det, jeg kjenner meg selv såpass at når jeg får tilgang til å bygge litt større ting, så jo, jeg kommer nok til å dedikere litt tid til det.
2: Ja, men jeg synes bildingen der er veldig enkel å forstå. Det er noe tungvin med ny for å finne det, men ellers kjempebra.
1: Ja, men da har vi jo fått litt forskjellige perspektiver av to veldig forskjellige spill, og altså, i mitt tilfelle så er det jo en
2: spilserie. Og da du er ute og seiler, så kan du sette på Sea Shanties.
1: Ja, da blir det allsang på stream, i hvert fall fra meg og Chris, for jeg tror han og jeg kan de fleste Sea Shanties.
2: Ganske mange.
1: Ja. Så det er ikke umulig. Kan ses på en Twitch nær deg. Så det er ikke umulig at det skjer i en eller annen uoverkommelig fremtid. Men nå tar vi en bitteliten sånn pause igjen. Vi har så litt reklame, så er vi plutselig tilbake igjen.

0: Fra piksler til HD straks tilbake.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Nu drar du seg mot Ellavilla dager på Skansen. Eller helt tvile dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
3: Fikk igjen på skatte, nå var silikon i tattet.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Du hører fra Pixler til HD med Chris Rikard og Tim Robin.
1: Da har vi jo pratet litt om Heroes of Might Magic, litt om Winrose, litt sånn løst om det.
2: Du kunne sikkert pratet mye, mye mer.
1: kunne sikkert hatt et helt program om begge to. I hvert fall Heroes, der kunne jeg sikkert i hvert fall pratet et helt program, for det 9 spill.
2: Ja.
1: Nei, 8 spill. Nei,
2: 8.
1: Spill nummer 8 kommer ut nå.
2: Ja.
1: Men det ikke det jeg skal prate om nå, en liten stakket stund. De av dere som har lest litt aviser har jo sikkert fått med dere at det har kommet en ny forening.
2: Har du det?
1: Ja, en forening for gamere, faktisk. Lille, artige, komiske, dumme meg. Jeg ble jo med på et prosjekt med fylkeskommunen. Og noe som heter Esira.
2: Ja.
1: Som det er et prosjekt som drives i hele EU.
2: Ja.
1: For å lage samlingspunkter i mer... Ja, rurale områder. Det heter rural areas på engelsk. Sånn små
2: urbane
1: områder. Eller tettsteder, sånn ting som ikke ligger i bykjernen da.
2: Ja.
1: Så folk skal ha et sted å gjøre av seg. Og så kom det opp snakk om å lage noe for gamere da, her i byen. Da kom jo vår kjære daglig leder, redaktør Paul Erik. Jeg kaller det fortsatt redaktør, men han jo ikke det her lenger. Daglig leder er vel det han så vi kaller han det vi.
2: Ja.
1: Paul Erik vet hva jeg mener, uansett når hvis han hører på dette. Han blir lekefært hver gang jeg sier feil. Så men nok om det. Han hadde anbefalt meg til Isira, så jeg fikk jo bare en mail ut av det blå om jeg var interessert i å være med. Du var jo ikke tilgjengelig akkurat.
2: Nei, det var rett før fødsel og så, litt sånne ting.
1: Jeg datt jo opp i en del sånne artige proverbiale høl mens du var opptatt med et nytt barn.
2: Ja.
1: Det som skjedde, det at 4. mai så offisielt Arena Gaming dagens lys. Det ble stiftet. Går og venter på full godkjennelse fra Brønnøysund, men vi en offisiell forening som hvis alt går som det skal, så skal vi ha oppstart til høsten.
2: Ja.
1: Og da forhåpentligvis har vi et sted hvor gamere i alle aldre kan møtes og være henge sammen, rett og slett.
2: Det blir bra.
1: Det blir et sted hvor vi forhåpentligvis etter hvert får opp et par PC-er, en krok med et par TV-er hvor folk kan sitte og spille og konsoler, enten noen de har med selv eller som de kan få låne.
2: Ja.
1: Så det blir rett og slett en liten klubb.
2: Ja.
1: Med en årlig kontingent, så du kan komme og gå som du vil, innenfor visse tidsperioder selvfølgelig.
2: Ja, ja.
1: Og så har vi lyst til å ha en liten krok hvor folk kan sitte og prate med hverandre, diskutere gaming eller andre ting. Kanskje en liten kafé etter hvert. Så det et prosjekt jeg med å jobbe på.
2: Ja, jeg skulle gjerne ha vært med deg om. Men,
1: du er opptatt med familieting,
2: ja.
1: Så det helt i orden. Så jeg får ta med det tekniske der.
2: Du får gjøre det, så vi ser, kanskje slenge meg med senere.
1: Ja, enn så lenge så det virker som det kan bli et spennende prosjekt for kommunen.
2: Ja, det tror jeg så absolutt.
1: Og jeg håper jo at det blir populært, så det får noe å leve på.
2: Jeg vil nok tro det med tanke på den tiden vi i nå, med tanke på at det hobbyen til veldig mange.
1: Ja, det mange, altså mange er ikke like åpenlyse som deg og meg da, når det kommer til gaming. Meg kanskje mer enn noen andre, for jeg kan ikke være mer tydelig på det om jeg prøver engang. De av dere som kjenner meg vet hvorfor, for jeg er tatovert oppover begge armer med bare gaming-greier. Så dette blir et lite hjertebarn for meg også.
2: Ja.
1: Mer prosjekter som jeg egentlig ikke har tid til, men som er gøy å være en del av. For jeg har jo ikke noe annet å gjøre.
2: Nei. Gjør ingenting du.
1: Men jeg tenkte bare kunne ha en liten sånn artig oppdatering inne i programmet her. Så de av dere som har fått det med dere vet litt om det har skjedd noe mer. Men vi har startet nå i det små og skal jobbe hardt med lokalanskaffelse. Og rett og slett starte opp for litt sponsorer og sånne ting.
2: Det er mye som skal på plass.
1: Nå begynner jobben.
2: Ja.
1: Det har vært en idé til frem til nå, men nå begynner selve jobben. Så det blir en spennende tid fremover, og hvem vet, kanskje jeg ser noen av dere lyttere til høsten.
2: Ja.
1: Det er ikke umulig.
2: Det er fort mulig.
1: Men vi tar en liten pause igjen, så skal vi ta runden av om ikke så alt for lenge.
0: Fra Pixlr til HD er straks tilbake.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
12: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

0: Da er vi jo i ved veis ende igjen da. Pratet litt om to forskjellige spill. Pratet veldig kort om Arena Gaming som konsept. Kommer litt mer tilbake til det ved en annen anledning. Når prosjektleder har tid, så kan vi ta et intervju med han.
1: Ja.
0: Når han har muligheten selv, selvfølgelig. Du kan jo for all del få intervju meg, for jeg nestleder i foreningen. Men jeg føler det bedre at prosjektlederen tar den praten, for han kan forklare det mye bedre enn jeg kan.
1: Ja. Og så er det å få det fra noen andre,
0: noen utenforstående.
1: Ja.
0: Dere blir sikkert møklei å høre meg hele tiden også. Tenk å ha et 40 minutters intervju med meg. Neida. Det tviler jeg sterkt på.
1: Men det holder med en halvtimes prat, så ja.
0: Jeg mener, vi har jo hatt stikk på det, så det
1: ja,
0: er jo ikke noe nytt.
1: Nei.
0: Men det er jo,
1: det er i hvert fall, vi har kjøpt hvert vårt av disse spillene. Og jeg tror vi begge to kommer til å kjøpe
0: Det andre. Ja,
1: for fordi Heroes synes jeg er utrolig gøy å kunne spille mot hverandre eller med hverandre. Mm-hmm. Liksom, men også offstream, bare
0: slappe
1: av, sitte og skravle og bare
0: teste det ut ordentlig,
1: eller dille med det liksom. Ja.
0: Windrose, det er jo mer sånn, det er jo mer streamervennlig spill.
1: Ja.
0: Går jo, så det er sikkert ikke noe umulighet å spille det offline heller, bare
1: for noe moro.
0: Men ekstremt streamervennlig.
1: Ja,
0: vil jeg si.
1: Litt mer actionfylt, for du vet egentlig aldri helt hva som skjer.
0: Nei. Absolutt. Så gleder meg litt å teste det sånn, ja. Kanskje du setter meg ned neste uke og prøver det ut litt. Det er ikke umulig.
1: Det er for veldig gøy, jeg anbefaler det.
0: Så nei, jeg har ikke så mye annet å si enn at vi får takke for oss, ja, for denne gang.
1: Så høres igjen neste fredag.
0: Det gjør vi, så absolutt. Hei og hå.
2: Fra Pixler til HD er over for denne gang. Har du tips eller spørsmål til oss i redaksjonen, send en e-post til team.robin.storeide@radioene.no.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså... Her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt som hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Nå drar du seg mot Ellaville Dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lærdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttene.
3: Fikk igjen på skatter, nå silikon.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt hvile dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan! Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Mats!
3: Ja?
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
3: Ja.
2: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min. Gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare... Grille.
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.